0: Реклама. Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
1: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні мова піде про підсумки роботи Центру молодіжних ініціатив у Липні. Як повідомили у відділі комунікації Кам'янської міської ради, минулий місяць був насиченим на творчість, навчання та командну взаємодію. Протягом липня молоді досконалювали писенецькі навички, долучалися до творчих і патріотичних майстерень, перевіряли свої знання під час тематичного квізу до Дня металурга та розвивали лідерські комунікаційні компетентності. Однією з творчих подій стала арт-терапія – вечір пластилінових історій, під час якого учасники створювали об'ємні картини, втілюючи власні ідеї та розвиваючи креативність. Корисним для молоді став і практикум із писемницької майстерності. Його учасники розбирали найпоширеніші мовні стилістичні помилки, дізнавалися, як зробити текст зрозумілим, логічним і цікавим для читача, а також знайомилися з основними принципами якісного письма. Особливу увагу приділили практиці, аналізували приклади текстів, знаходили типові помилки, редагували їх і вдосконалювали власні навички письмової комунікації. Ще одним напрямком роботи став тренінг із фінансової грамотності. Під час зустрічі молоді зналися, як ефективно керувати власними фінансами, планувати особистий бюджет та приймати виважені фінансові рішення. Тривала робота з дітьми. Молода обжила спільно з Центром молодіжних ініціатив та за підтримки міського голови Андрія Білусова провела творчу майстерку зліплення слини. Під час зустрічі діти власноруч створювали вироби слини, розвивали фантазії, дрібну моторику та знайомилися з основами роботи з природним матеріалом, захист та простором, де кожна дитина могла вільно проявити свою творчість і створити щось креативне. Також спільно з Центром молодіжних ініціатив та за підтримкою міського голови Андрія Білусова представники ЦМІ організували творчу майстерку для дітей із родин ветеранів і ветеранів. Учасники власноруч створювали тематичні вироби з українською символікою та національними мотивами. Через творчість вони знайомилися з культурною спадщиною України, розвивали уявлення, креативність і втілювали власні ідеї. До Дня металурга у Центрі молодіжних ініціатив відбувся тематичний квіз. Подія об'єднала активну молодь та представниць молодіжної організації «Пратка Медсталь». Учасники працювали в командах, виконували інтелектуальні завдання та дізнавалися більше про роль металургійної галузі розвитку України і Кам'янського. Важливе місце у липневій програмі посів і воршоп «Лідерство та комунікація в дії». Молодь вчилися впевнено презентувати власні ідеї, ефективно взаємодіяти з різними цільовими аудиторіями, брати відповідальність за спільні завдання та працювати задля командного результату. Окрему увагу приділили навичкам публічних виступів, конструктивному зворотному зв'язку, вирішенню конфліктних ситуацій, фасилітації групових процесів і підтриманню мотивації в команді. Також учасники обговорили роль лідерства у громадському секторі та реалізації молодіжних ініціатив. Крім того, наприкінці липня фахівчиня Центру молодіжних ініціатив взяла участь у триденному лідерському кемпі, присвяченому розвитку лідерських компетентностей, комунікаційних навичок та ефективної роботи з молоддю. Під час навчальних блоків учасники досліджували особливості людської взаємодії та з'ясували, як будувати ефективну комунікацію в командах і молодіжних спільнотах. Особливу увагу приділили створенню безпечного комфортного середовища, залученню нових учасників, підтримці мотивації, розвитку довіри та формуванню цінності для кожного члена спільноти. До програми також увійшла зустріч із культурною менеджеркою Катериною Тейлор. Разом обговорювали культурне лідерство, креативні індустрії, розвиток молодіжних ініціатив і роль молоді у змінах громад. Учасники почули реальні історії про виклики, помилки та успіхи, а також отримали практичні поради від досвідчених фахівців. Інтерактивні активності, команда гра та неформальне спілкування допомогли обмінятися досвідом, знайти нові знайомства, отримати корисні інструменти для подальшої роботи з молоддю та розвитку активних спільнот. В Кам'янській міській раді підкреслюють, що Центр молодіжних ініціатив залишається простором, де молодь може навчатися розвивати творчий потенціал, здобувати нові знання та реалізовувати власні ідеї. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Радио.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music.
1: Радио. Радио твоєї громади. Топ-радіо.
0: Шоста година.

0: Робота в Міністерстві дверей. Телефонуй 067 566 54 76.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

music.

0: для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні мова піде про підсумки роботи Центру молодіжних ініціатив у Липні, як повідомили у відділі комунікації Кам'янської міської ради. Минулий місяць був насиченим на творчість, навчання та командну взаємодію. Протягом липня молоді досконалювали писенецькі навички, долучалися до творчих і патріотичних майстерень, перевіряла свої знання під час тематичного квізу до Дня металурга та розвивала лідерські комунікаційні компетентності. Однією з творчих подій стала арт-терапія – вечір пластилінових історій, під час якого учасники створювали об'ємні картини, втілюючи власні ідеї та розвиваючи креативність. Корисним для молоді став і практикум із писемницької майстерності. Його учасники розбирали найпоширеніші мовні стилістичні помилки, дізнавалися, як зробити текст зрозумілим, логічним і цікавим для читача, а також знайомилися з основними принципами якісного письма. Особливу увагу приділили практиці, аналізували приклади текстів, знаходили типові помилки, редагували їх і вдосконалювали власні навички письмової комунікації. Ще одним напрямком роботи став тренінг із фінансової грамотності. Під час зустрічі молоді зналися, як ефективно керувати власними фінансами, планувати особистий бюджет та приймати виважені фінансові рішення. Тривала робота з дітьми. Молода обжила спільно з Центром молодіжних ініціатив та за підтримки міського голови Андрія Білусова провела творчу майстерку зліплення слини. Під час зустрічі діти власноруч створювали вироби слини, розвивали фантазії, дрібну моторику та знайомилися з основами роботи з природним матеріалом, захист та простором, де кожна дитина могла вільно проявити свою творчість і створити щось креативне. Також спільно з Центром молодіжних ініціатив та за підтримки міського голови Андрія Білусова представники ЦМІ організували творчу майстерку для дітей із родин ветеранів і ветеранок. Учасники власноруч створювали тематичні вироби з українською символікою та національними мотивами. Через творчість вони знайомилися з культурною спадщиною України, розвивали уявлення, креативність і втілювали власні ідеї. До Дня металурга у Центрі молодіжних ініціатив відбувся тематичний квіз. Подія об'єднала активну молодь та представниць молодіжної організації «Пратка Медсталь». Учасники працювали в командах, виконували інтелектуальні завдання та дізнавалися більше про роль металургійної галузі розвитку України Кам'янського. Важливе місце у липневій програмі посів і воркшоп «Лідерство та комунікація в дії». Молодь вчилися впевнено презентувати власні ідеї, ефективно взаємодіяти з різними цільовими аудиторіями, брати відповідальність за спільні завдання та працювати задля командного результату. Окрему увагу приділили навичкам публічних виступів, конструктивному зворотному зв'язку, вирішенню конфліктних ситуацій, фасилітації групових процесів і підтриманню мотивації в команді. Також учасники обговорили роль лідерства у громадському секторі та реалізації молодіжних ініціатив. Крім того, наприкінці липня фахівчиня Центру молодіжних ініціатив взяла участь у триденному лідерському кемпі, присвяченому розвитку лідерських компетентностей, комунікаційних навичок та ефективної роботи з молоддю. Під час навчальних блоків учасники досліджували особливості людської взаємодії та з'ясували, як будувати ефективну комунікацію в командах і молодіжних спільнотах. Особливу увагу приділили створенню безпечного комфортного середовища, залученню нових учасників, підтримці мотивації, розвитку довіри та формуванню цінності для кожного члена спільноти. До програми також увійшла зустріч із культурною менеджеркою Катериною Тейлор. Разом обговорювали культурне лідерство, креативні індустрії, розвиток молодіжних ініціатив і роль молоді у змінах громад. Учасники почули реальні історії про виклики, помилки та успіхи, а також отримали практичні поради від досвідчених фахівців. Інтерактивні активності, команда гра та неформальне спілкування допомогли обмінятися досвідом, знайти нові знайомства, отримати корисні інструменти для подальшої роботи з молоддю та розвитку активних спільнот. В Кам'янській міській раді підкреслюють, що Центр молодіжних ініціатив залишається простором, де молодь може навчатися, розвивати творчий потенціал, здобувати нові знання та реалізовувати власні ідеї. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: Місто для тебе. Топ Мьюзик.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
3: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
4: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: радіо твоєї громади. Ток радіо.
1: Восьма година.

0: Good Morning Show.
1: Культурний ранок. Добрий ранок, середи. Вас вітає компанія Топ Радіо. Ну, треба якось розважати людей у середу, так?
2: Так, абсолютно правильно, тому що сьогодні погода така трішки похмура, така більш сонна, а не, знаєш, працьовита. Тому потрібно заряджати вас позитивом, заряджати енергію, щоб всі разом прокиналися, хотіла сказати, засинали всі разом, щоб всі разом прокиналися, та настрій був чудовий, і сьогодні ми були прям дуже працьовиті.
1: Так, ну якщо що, хто забув, на зв'язочку Аня та Настя. Якщо ви забули, то не забувайте. Ну що, ми будемо прокидатися, незважаючи на погоду. Зразу скажу, що беріть з собою парасольки. Незважаючи ще щодо погоди, я це сказала, я хочу розказати це прямо зараз. А ми продовжуємо наше Good Morning Show. Розпочинаємо, продовжуємо, не знаю, що ще, як його казати.
2: Казати, я можу розказати погоду, щоб всі слухачі знали.
1: Ну, давай, прямо зараз.
2: Так, що сьогодні потрібно взагалі вдягати, тому що я, по-перше, ледь прокинулась, по-друге, я в шоці була, скільки мало градусів, те, що холодно, по-третє, пішов трішечки дощ, думаю, все, потрібно дома залишатися.
1: А я вчора попрасувала всі такі джинси, ну таке.
2: Штанці, все, тоді всі зрозуміли, чому така погода.
1: Штанці, типу, є, а джинси всі прасті.
2: Нормально, я в шоці. Так, ну що, сьогодні буде максимальна температура 23 градусі. А весь день у Кам'янському буде хмарним. Уночі пройшов дощ, але він припинився ще до ранку. Та більше в цей день не розпочнеться. Тому, в принципі, парасольки можна не брати, а ось якусь ковтиночку краще брати.
1: Я йшла, так, і був легесенький дощик.
2: Ну, легесенький то таке, то трішечки,
1: ну,
2: нічого
1: це
2: страшного.
1: Ж погода, у неї настрій може змінитися. Ну, тому на всяк випадок беріть з собою парасольчики та вдягайте, що ти казала.
2: Ну, краще ковтинку взяти, якщо чесно, там рубашечку, ну, щось таке. Не дуже тепле, але краще візьміть.
1: Я, наприклад, в піджатці сижу. Ну, взагалі.
2: Просто, так, гаряча дівчина, що ти робиш?
1: Та чого він теплий?
2: Ну, тоді розуміла. Ладно. Тоді питання відпадає.
1: Так, ну що, будемо розпочинати продовжувати 8 годинка. Прокидаємось і ми рушаємо далі.

0: Незважаючи на погоду, ми хочемо подарувати вам свята, які є сьогодні, щоб ви трішки, не знаю, якось піднялись в настрої для того, щоб ви змогли мотивувати себе тим, що можна відсвяткувати ввечері.
1: Так, ну сьогодні дуже багато різних таких цікавих свят. І перше, це сьогодні Міжнародний день орангутана. Це незвичайне та цікаве свято. У перекладі з малайської та індонезійської мов орангутан – це лісова людина. Ці тварини мешкають лише на островах Суматра та Борнео в Азії і є єдиними людиноподібними мавпами.
0: Так, також сьогодні день всесвітньої фотографії. Сьогодні можете виходити під дощик і пофотографуватися, наприклад, під парасолькою. Ну, без парасольки не бажано, тому що можна трішки захворіти. А можна взяти і лікарняні від роботи.
1: Ну, в принципі, якісь непогано.
0: Так, якісь плюси та мінуси все ж таки є, але краще не хворіти.
1: Але не факт, що дадуть лікарняні.
0: Факт.
1: Факт. Так. Ну, ладно, тоді добре, йдемо далі. Сьогодні також Міжнародний день банта. Отак, це модний аксесуар, здатний прикрасити будь-що, сувенір, зачіску або сукню. Тому, якщо ви ще вдома, можете, якщо у вас є бантик, ну, якось дуже гарну зачіску зробити, і все, ви будете вже святкувати це свято.
0: Так, також сьогодні день поштової марки. Хто раніше відправляв, так ще робив такі стікера, то марки, так. То ви ваш день сьогодні. Згадайте, як це було, і сьогодні зможете відправити комусь, не знаю. Ну, от я сьогодні зроблю Настя.
1: Да, все, чекаємо, якщо вона це не зробиться.
0: Я не зроблю.
1: Отак, бачите, зразу. Все одразу каже. Так, сьогодні також День пасічника України. Отак, от майже наприкінці літа в Україні святкують саме це професійне свято.
0: Так, тому хто обожнює мед, я не дуже.
1: Я також не дуже, особливо це дуже така небезпечна робота з бджолами. Я їх прям взагалі не люблю. Але, ну, що, ні, ну, тому що вони небезпечні просто.
0: Ні, ну так, так, вони небезпечні, трішки знати з ними лад треба, але люди, які є, які спілкуються прямо з ними, я не знаю, як такі люди взагалі існують, але вони прямо спілкуються з ними, знають, як взагалі, що проходить.
1: Ну так, і, до речі, саме поводження.
0: Так, і до речі, День пасічника припадає на день з яблучним спасом, тому сьогодні можете яблучко з медом з'їсти. А, наприклад, я яблучко з медом все одно з'їм. Не зважаючи ні на що. Ви не думайте.
1: Ну, добре, ми подивимось, дізнаємось.
0: Так, ну що, будемо продовжувати. Ви залишайтеся на хвилі 104.4 та 95.9, а ми крокуємо далі.
2: Реклама. Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
3: Довершеність технології та безпека. Кросовери Mazda від 1 мільйона 301 тисячі 300 гривень. Випробуй на тест-драйві Mazda CX-5, CX-30 та CX-60. Mazda Аеліта. Район автовокзалу. Mazda Аеліта.UA.
4: Ціна на Mazda CX-30 по комплектації 100 плюс 2026 року. ПДВ Аеліта. Офіційний дилер Mazda.
5: Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
3: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: І як завжди, 8.30 – це початок нашого улюбленого хороскопчика. Завжди мотивуючий, завжди надихаючий і завжди до того, що можна прислухатися.
1: Так, сим я згодна, тому сьогодні по традиції починаємо ми з овнів. Цей день або хоча б його друга половина рекомендується присвятити собі, зайнявшись справою, яка приносить представникам вашого знака справжнє задоволення. Звісно, у кожного з вас це буде щось своє.
0: Телець, запальність притаманну представникам цього знаку слід завжди стримувати. Але сьогодні це особливо важливо. Вона може підштовхнути вас до сварки з близькою людиною, але впертість не дозволить визнати свою провину та перепросити.
1: Близняти, з категоричним небажанням працювати можна буде боротися лише одним способом – якомога швидше виконати все, що ви запланували на цей день, а решту часу присвятити бездіяльності, на яку ви заслужили.
0: Раки, цей день сприятливий для серйозних життєвих змін. Можна влаштуватися на нову роботу та розлучатися, або навіть навпаки, об'єднуватися з коханою людиною, що супроводжується відповідною зміною місця проживання. Раком сьогодні взагалі щось прям вау.
1: Я в шоці. Так, ідемо далі. Леви, рекомендується хоча б один цей день не думати про роботу. Усіх справ, як відомо, однаково не переробиш, а здоров'я у вас одне. Тому потрібно, незважаючи на розпал робочого тижня, присвятити час відпочинку. Я в шоці. Це сьогодні гороскоп прям класний.
0: Так. Діви, цього дня, втім, як і будь-якого іншого, не варто сваритися з оточенням, навіть якщо вам вдасться одразу ж помиритися з тим, кого ви образите. У нього однаково залишиться неприємний осад.
1: Терези, цей день сприятливий для кардинальних життєвих змін. Варто зробити те, до чого ви давно прагнули, але з якихось причин не наважувалися здійснити. Наприклад, переїхати до іншого міста чи країни.
0: Скорпіони, спілкуючись із оточенням, потрібно ретельно стежити за своїми словами. Якщо відчуєте, що хочете сказати щось уїдливе, переведіть це у сарказм, у жартівливу площину. Так вам вдасться зберегти добрі стосунки з людьми.
1: Я в шоці, Аня, сьогодні просто не спілкуюся.
0: Сьогодні просто мовчи, Аня.
1: Так, і все.
0: Окей.
1: Так, ідемо далі. Стрілець. Тим із вас, хто цього дня хоче встигнути багато зробити на роботі чи вдома, бажано скласти ретельний детальний план. Дотримуючись його, ви зможете легко і швидко виконати будь-які завдання дня, хай буде скільки завгодно.
0: Козороги, не варто покладати особливих сподівань на професійні досягнення цього дня. Через розслабленість, яка, як назло, буде вам притаманна в цей час, навряд чи вдасться зробити це щось серйозне, тож краще присвятити час відпочинку.
1: Водолій, не варто перейматися через неприємності професійного та побутового характеру. Не мине й доби, як ви спокійно про них забудете, а витрачені нервові клітини, як відомо, відновити не вдасться. А це правильно.
0: Риби, цей день категорично не підходить для ухвалення серйозних рішень. Якщо ви помилитесь, а ймовірно цього досить висока, уникнути неприємних наслідків не вдасться. Тож краще відкласти цей процес на кілька днів.
1: Ну, знаєш, мені гороскопчик сподобався, тому що кожному знаку він бажає просто відпочити, або, ну, наприклад, моєму знаку потрібно швидко зробити всі завдання, просто потім відпочивати, тому що кажуть, що у вас сьогодні продуктивності ноль. Ну, це правда. Це просто гороскоп відчуває нашу енергію, тому
0: мені здається, він підлаштував це під погоду сьогодні.
1: Можливо.
0: Прям, ну, ти бачиш, прям все, що таке, все, що написано, все прям таке лайтове. Ну, окрім раків, звісно, у них там щось взагалі.
1: Ні, ну,
0: життя
1: знаєш,
0: дуже бурне.
1: В принципі, не дуже прям і погано в них, просто хто як це сприйме.
0: Я не кажу погано, просто я кажу за те, що прям дуже, знаєш, ну, не знаю, з однієї крайності в іншу крайність. От прям настільки для мене. Ну, раки, розкажете потім, як у вас цей день пройшов. Дуже цікаво послухати.
1: Я думаю, все буде супер, все буде добре. Тому будемо чекати. До речі, ви зможете розказати у чаті. Відчуй свій біт. Топ-радіо. Топ-радіо.

0: що ми продовжуємо наше ранкове шоу, і тепер передбачення для імен. Хто сьогодні попадеться? Дуже цікаво. Тому що, може, хто сьогодні не почув гороскопчик або не хоче його приймати.
1: Хоча гороскопчик сьогодні дуже цікавий так. І дуже позитивний.
0: Тому будемо крокувати по іменам.
1: Так, і починаємо ми сьогодні з Марії. Сьогодні на вас чекає приємна новина, яка подарує гарний настрій.
0: Влад, день сприятливий для важливих рішень. Довіряйте собі та своїм силам.
1: Вікторія, попереду тепла зустріч або щира розмова, яка залишить приємні враження.
0: Богдан, сьогодні ваші старання обов'язково дадуть хороший результат.
1: Аліна, на вас чекає маленький сюрприз, який зробить цей день особливим.
0: Кирило, не бійтеся спробувати щось нове. Сьогодні це може принести успіх.
1: Таня, день подарує багато позитивних емоцій і приємних моментів.
0: Максим, сьогодні варто завершити справу, яку ви давно відкладали. Результат вас порадує.
1: Діана.

0: Приємний комплімент або несподівана зустріч піднімуть вам настрій. Олексій, попереду цікава можливість, будьте уважні, щоб не прогавити свій шанс. А ось таки, ну прям, знову ж таки, мотивуючи. Сьогодні день мотивації якийсь.
1: Ну, взагалі, він повинен бути завжди. Тому сьогодні це не виключення. Тому довіряйте топ-радіо, і тоді ваш день буде на всі 100% позитивний.
0: Так, ну ми хочемо нагадати, що о 9 розпочинається час зі слухачами, тому ми чекаємо на ваші повідомлення. А на 093-244-104-4 Viber та Telegram будуть відкриті. Ну а за 10 хвилин будемо розпочинати.
2: Реклама на топ-радіо. Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.

0: Способу життя разом із програмою «Кам'янчанам кам'яні м'язи». З квітня по жовтень за ініціативи міського голови Андрія Білоусова у місті проходять безкоштовні тренування для всіх охочих. Правий берег – міський парк культури та відпочинку. Соцмісто – стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег – проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. 17 видів спорту, професійні тренери, заняття просто неба та локації поруч із вами. Нашим будинком. Тренування проходять тричі на тиждень і доступні для дітей та дорослих незалежно від рівня підготовки. Зробіть спорт своєю корисною звичкою, приходьте на тренування. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Кам'янчанам кам'яні м'язи.
2: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643. Peace, hood, locked in.

0: Ну що, 9.09 і розпочати чат зі слухачами. А це означає, що ваші повідомлення вже є. І означає те, що ми хочемо порадувати вас, що ми вже в 9 годинці. Це означає тільки те, що ми вже прокинулись, вже на заряді, вже допиваємо каву і вже плідно працюємо. 10 хвилин так точно можна попрацювати, хто працює з 9-ї, а хто з 8-ї працює, ви взагалі вже майже півтори годинки працювати, це щось вау, ми з вами.
1: Так, ми в вашій компанії. Так, ну що, переходимо до ваших повідомлень. Доброго ранку, передаю привіт усім, хто вже встиг випити першу каву. Нехай друга буде ще смачнішою, а день легким. Тому взагалі супер, мені
0: другу
1: подобається.
0: Другу каву пити десь в обід. На
1: так. Тому що дві підряд, краще не потрібно. Так, ідемо далі. Вітаю з ним народження мою улюблену Іринку. Бажаю здоров'я, любові, достатку і щоб поруч завжди були люди, з якими добре і в радості, і в складні моменти. Твоя улюблена подружка. Так, це дуже мило повідомлення. Самого раночку вітаю з ним народження. Це взагалі супер, коли ти просинаєшся, тобі всі дзвонять з ним народження. Люблю
0: таке. А ми не повідомили, що доброго ранку. Нехай сьогодні все складеться саме так, як хочемо ми.
1: Отак.
0: Приємно,
1: завжди
0: приємно.
1: Повинно бути так.
0: І у вас хай складається так, як хочете саме ви. Так, і передаю привіт усім, хто зараз на роботі. Тримаємось, ми майже молодці. А майже молодці, тому що ще не кінець дня.
1: Шкода, до речі, що тільки день розпочався, але нічого страшного. На те він і робочий день, що він швидко минав. Ми всі свої справи швиденько та якісно, головне, зробимо. І підемо вже додому відпочивати.
0: Так, тому налаштовуйтесь на цей день, прокидайтесь, якщо не прокинулися. Другу каву не треба, краще попити водички після кави. Зробіть легесенький перекус. Зранку треба поїсти щось, щоб
1: зранку
0: замотивувати.
1: Повинні ви постійно їсти.
0: Так, тому ми продовжуємо. Час зі слухачами буде тривати ще 50 хвилин, тому не перемикайтеся, а ми крокуємо тільки вперед.

0: Реклама на 104.4.
1: Довершеність технології та безпека. Кросовери Mazda від 1 мільйона 301 тисячі 300 гривень. Випробуй на тест-драйві Mazda CX-5, CX-30 та CX-60. Mazda Aelita. Район автовокзалу. Mazda Aelita.ua.
2: Ціна на Mazda CX-30 в комплектації стає плюс 2026 року. ПДВ Aelita. Офіційна дилер Mazda.
3: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
4: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
5: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
6: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
7: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: праці слухачами.
1: Наш ефір продовжується 9:27. На годиночку це означає тільки те, що ми хочемо вийти до вас з новинами, хочемо поділитися чимось цікавим, а просто подарувати ще більше настрою для того, щоб налаштувати вас на цей день, незважаючи на те, що він похмурий.
2: А можливо, зараз вже не похмурий, ми не знаємо.
1: Можете бути. Написати нам, чи похмурий
2: так,
1: зараз
2: це може
1: день.
2: Бути. Тому ми потім перевіримо. Тому переходимо до нових, і їх є декілька, і вони цікаві. По-перше, українська співачка Кажана повідомила про важливу подію в особистому житті. Їй коханий зробив пропозицію руки та серця. Отак от. І вона, звичайно, сказала так.
1: І вона, звичайно, сказала.
2: Так, звичайно.
1: Звичайні речі. Вітаємо, до речі, у нас одні весілля, я бачив.
2: Да.
1: Денисенко вийшла заміж. А Тарас Цимбалюк, хто не знає, він тільки що, нещодавно, мабуть, вчора чи позавчора, не пам'ятаю, розповів про свій новий роман.
2: Так, я це бачила. Я була, я здогадувалася, але все одно трішки.
1: А ви бачили, що він у нас в місті був і ходив по набережній лівого берега?
2: Отак от.
1: Я казала, чого я не там. Мені кажуть, що ти з ним зробила? Кажу, просто підійшла, поздоровкалась.
2: І все, і фото зробила на пам'ять.
1: Ні, мені хоча б просто поздоровкатись і все. Я людина просто емоцій.
2: Це потрібно просто за такими людьми слідкувати і потім все.
1: Так, а потім в мене надія, що він побачить мене із мільярдів тисяч і зможе покликати до себе.
2: Хто знає, але вже все, серце
1: так,
2: його зайнято.
1: Так, я не фанатка Тараса Цимбалюка, зараз пропишете мені тут.
2: Я би вже прописала, якщо чесно. Так, тому вітаємо молоду, так скажемо, вже пару, яка
1: молоду,
2: подружня, так.
1: Молоду сім'ю.
2: Сім'ю, так, яка вже складається, тому чекаємо весілля. Так, і переходимо.
1: Дуже цікаво подивитися на сукню Кажани.
2: Вона
1: дуже специфічна. І тому я вважаю, що образ буде теж такий специфічний.
2: Подивимось, дізнаємось. Тепер робимо ставку, через скільки буде весілля.
1: Я вважаю, що хочу, щоб це була десь весна, але я думаю, що десь буде восени, взимку.
2: Ось я також так вважаю, що за декілька місяців буде.
1: Або на 14 лютого.
2: Ось це може бути, але краще так не робіть. Так, тому йдемо далі. Зараз буде така трішки кумедна новина. У австралійському Вайтклівсі юристи змагалися у перегонах на верблюдах.
1: Отак. Бідні верблюди.
2: Так, за словами секретарки саме цього клубу Тейлор, вона оцінила відвідуваність заходу приблизно у 650 осіб і сказала, що подія підтримує місцеві підприємства та заклади розміщення на тлі спаду туризму в регіоні. Отак от.
1: Ось так. Все, що хочу сказати, мені шкода верблюдів.
2: Так, тому все. Що... я в шоці. Але якщо ви хочете спробувати, то...
1: Будь ласка, пробуйте.
2: Можете так. Потім нам розкажете, як це взагалі. Тому що...
1: Як там себе почувають верблюди.
2: Так, тому що для мене це трішки незвичайно, знаєш.
1: Так, я не думаю, що ти кожен день бачиш верблюдів.
2: Ні, не бачу, слава Богу.
1: Тому що у нас непритаманна взагалі природа.
2: Притаманна природа, все,
1: так.
2: Зрозуміло.
1: Будемо сьогодні так казати. До верблюдів, і мені дуже шкода їх.
2: Так, дуже взагалі, шкода, всіх тваринок
1: ти...
2: шкода.
1: Так, тому забирайте з вулиць тваринок.
2: Вдома,
1: якщо
2: вам хоч... буде
1: або,
2: веселіше.
1: Або підгодовуйте їх хоча б.
2: Робіть добрі справи, вони вам потім обов'язково повернуться.
1: Звідки ми прийшли до цього, ми не знаємо, але вже прийшли, то й прийшли. Таке мотиваційне слово було тільки що. Будемо крокувати вперед. 9:31, і ми будемо майже... Що робити? Правильно, продовжити чат зі слухачами. Любі слухачі, 28 хвилин чату зі слухачами залишається. 093-244-104, Viber та Telegram відкриті, можете писати, ми будемо чекати.

0: Володимир Дантес, просто кохаю, звучало тільки що для вас. Сподіваюся, це не додало вам трішечки суму, а трішечки закоханіться, за спогади про кохану людину. Ось так от.
1: Так,
0: Настя каже ні.
1: Так, ну що, будемо переходити до ваших повідомлень. Усім доброго ранку, тобто продуктивного дня, мирного неба над головою та Божого захисту усім. Нам топчик, дякуємо вам, що ви в нас такі кльові. Вам подальше натхнення, топчик, ви топчик. Взагалі
0: топчик,
1: супер.
0: Це вже реп якийсь. Топчик, да. Ви топчик.
1: Взагалі, мені подобаються такі повідомлення.
0: Залишилось написати якийсь реп.
1: Так, ну що, можемо продумати все. Нам початок, бачиш, дали. Так, ну що, повідомлення прочитали, ви можете далі ще писати, ще 15 хвилиночок чату зі слухачами. А ми переходимо до нашої рубрики «Міф чи правда». Так, ну що, я почав, Ані, бачиш, що вона готова.
0: Вона вже забула,
1: починаємо.
0: Що таке то.
1: Так, міф чи правда, що місяць не має власного світла? Я почав, Ані, бачиш, що вона готова.
0: Вона вже забула,
1: починаємо.
0: Що таке то.
1: Так,

0: Ні.
1: Так?
0: Так. Він отримує значну частину необхідної вологи з рослин. Уявляєш?
1: А, ну, хоч так. Ну, добре.
0: Так, добре, давай далі. У морських коників вагітніють самці.
1: Так.
0: Так, правильно. Самець виношує ікру в спеціальній сумці до появи потомства.
1: Так, так, так. Це 100% знаю.
0: Так, а тепер, ну, така цікава. Правда чи міф, що кролики можуть блювати?
1: Це в понеділок треба.
0: Після вихідних, да? Так. Так, правда чи міф?
1: Правда?
0: Ні, міф.
1: Міф?
0: Через особливості будови травної системи кролики фізіологічно не можуть це робити, уявляєш?
1: Тобто, в мене вдома кроль на протязі 5-6 вже років.
0: Він блював?
1: Я... Ні.
0: О, бачиш, уявляєш?
1: Я тільки один раз чула, як вона кричала, коли робили прививку.
0: Ну, все.
1: Один, вона кричить. Ти чула, щоб кролі кричали?
0: Ні, в мене кроликів не було, тому я не знаю.
1: А я злякалась, щоб ти розуміла, ну це було дуже, ну, 6 років тому, так? Я, ну, я ще й мала була. І що хочу сказати, я злякалася. Я настільки перелякалася, то, що вона кричить. Мені потім вже розказали, коли там тримають кролів, то, ну, ви зрозуміли, то вони так можуть кричати. Вони кричать, як свинки. Це для мене було щось, ну, прям здивуванням таким. Ну, добре, про це
0: тепер будеш
1: довго.
0: Про кроликів ще більше знати.
1: Так, ну, за 6 років існування в мене дома кролика, я не знала цієї інформації, ну окей. А я думаю, що ж таке?
0: Де? Якийсь підвох, так?
1: Так.
0: Так, ну що, йдемо далі. Правда чи міф, що у фламінго пір'я від народження рожеве?
1: Ні.
0: Ні, це міф, правильно. Пташенята народжуються переважно сірими або білуватими, а рожевого кольору набувають завдяки харчуванню. От так от, уявляєш?
1: Це що, вони золотих рибок їдять?
0: І так вони ще рожеві.
1: Змішуються кольори?
0: Ну так.
1: І щось.
0: Це цікаво.
1: Ну, не знаю.
0: Так, давай далі. Правда чи міф, що мурахи можуть переносити вантаж, який у кілька разів важчий за них?
1: Так.
0: Правда, у деякі види здатні переносити вантажі, що у багато разів перевищують їхню власну масу.
1: Бачила нещодавно прикол, там де людина залишила сорочку, ну десь відпочивали в лісі і залишила сорочку, і
0: все, мурашки забрали?
1: Мурашки один гудзик забрали. І понесли по дереву.
0: Нічого собі, я в шоці. Отак, тому краще нічого не залишається.
1: Не залишайте нічого мурашком.
0: Так, ну що, йдемо далі. Правда чи міф, що у людини протягом життя змінюється відбиток пальця?
1: Напевно, так.
0: Ні, це міф. Основний візерунок відбитків формується ще до народження і зазвичай залишається незмінним.
1: Тільки що я стала трішечки... Ну, не буду казати одне слово, а буду казати трішечки необразованою.
0: Та нічого, все добре. Ми не можемо знати, тому це нормально.
1: Мені здавалося, що якщо ми ростемо, то трішечки змінюється. Ну, добре.
0: Так, ну що, давай далі. Правда чи міф, що блискавка гарячіша за поверхню сонця?
1: Ні.
0: Так. Канал блискавки може нагріватися приблизно до 30 тисяч градусів, тоді як поверхня сонця має близько 5,5.
1: Ну, тож я і кажу, що якщо б блискавка, ну, вдарить, то вона так може робити пожежу, а якщо це була б вона більше сонця, то що це було б? Сонечко було б не таке безпечне?
0: Ну, так, тому сонечко не таке безпечне, аніж блискавки.
1: Так.
0: Так, ну що, і давай останнє. Правда чи міф, що дерева можуть спілкуватися між собою?
1: Так,
0: це правда. Вони можуть передавати хімічні сигнали та обмінюватися речовинами через підземні грибні мережі.
1: Ну, таке я точно знаю, тому що я трішки полюбляла біологію.
0: А я її взагалі не полюбляла.
1: Полюбляла особливо розділ генетики.
0: О, ну це супер, все чудово.
1: Чого я не стала генетиком? Питання велике, але
0: Аніта,
1: я...
0: ще не кінець життя, ще часу тебе багато.
1: Ну так, може, коли я закінчу кар'єру, у мене пропаде голос.
0: Не дай Боже, сплюнь.
1: Не дай Боже, да, в мене пропаде голос колись десь, то може я перевчуся і буду найкращим генетиком у світі.
0: Тому ніколи не пізно починати щось новеньке для себе.
1: Але я поки не хочу. Дякую всім, ми продовжуємо. Так, наш ефір, любі слухачі, 9:49, ще 10 хвилин чату зі слухачами, ще 10 хвилин ми з вами, а попереду невеличка реклама, і ми знову до вас.

0: Повернемося.
1: Реклама. Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
3: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: Так, ну що, під завершення нашого Good Morning Show хочемо поділитися тією новиною, тією, не знаю, мотивацією, як це назвати, це рубрика «Психвилинка».
1: Так, і сьогоднішня тема, ми поза ефіром щойно там поспілкувалися про покупки, я думаю, ну якраз «Психвилинка» чудово сюди підійде. А саме тема наша сьогодні – як планувати покупки, щоб не витрачати зайвого. І я б сюди додала особливо на тему, тому що… Ну, це просто, вони здирають кошти. От тільки зарплата приходить, її вже нема. Все там.
0: Ну, я казала, що ти транжира.
1: Ні, ну я це знаю, але я вже собі стоп кажу.
0: Але,
1: я поставила так декілька цілей, що потрібно куди кошти вкласти. І тому зараз оці покупки, всякі безділушки, все, вже не потрібні.
0: А коли на тему з'являються кредити, повернення, і ти не можеш встояти перед цими, тобі пишуть мінус 600 гривень у тебе, а заказ, наприклад, на 2000, і ти вже такий... Це вже
1: що
0: виклик.
1: Заманчиво трішки.
0: Це вже виклик.
1: Так, тому зараз розкажу, як не потрібно купувати зайве. От те, що
0: не
1: треба,
0: потрібно.
1: Купуйте.
0: Слухаємо.
1: Все.
0: Добре.
1: Так, спонтанні покупки часто здаються дрібниці, але саме вони можуть суттєво вплинути на сімейний бюджет. Кілька простих звичок допоможуть витрачати кошти більш розумно. Перша порада – складайте список перед походом до магазину. Перш ніж вирушити за покупками, запишіть усе необхідне. Це допоможе не забути важливі речі та не піддаватися спокусі купити те, без чого можна обійтися.
0: А акцію, коли ти бачиш, що робити?
1: Не знаю, не стояти. У мене в замітках, знаєш, якийсь список, що мені потрібно купити? Я отак дивлюсь і думаю, де мені гроші взяти? Ну, де взяти? Я вже стараюся щось відкладати. Думаю, ну це можна через місяць купити.
0: Це потім.
1: А потім так до весни воно буде чекати. Так, ну добре, переходимо до другої поради. Визначайте бюджет заздалегідь. Перед покупками вирішіть, скільки готові витратити. Це допоможе краще контролювати витрати і уникнути непотрібних покупок під впливом емоцій або акцій. Отак.
0: Я планую, наприклад, іноді заходжу і думаю, ну, гривень 700.
1: Виходиш, 1500.
0: Ну так.
1: Мінімум.
0: Ну це побачу щось і, ну, на мене це не працює. Я не знаю, що для мене, що для вас працює. Чого, що ви робите, що ви не тратите дуже багато. Я не, ну, навчіть мене, будь ласка.
1: Тобі просто потрібно якусь подорож запланувати, тоді ти будеш менше витрачати.
0: Вже є.
1: Вже є?
0: Так.
1: Так,
0: не допомагає.
1: Цікаво. Не допомагає?
0: Не допомагає.
1: Дуже цікаво, зараз розберемося з цим. Так, переходимо до третьої поради. Не поспішайте з дорогими покупками. Якщо річ не є терміново необхідною, дайте собі день або два на роздуми. За цей час ви зможете спокійно оцінити, чи справді вона вам потрібна, чи це лише імпульсивне бажання. Тому пам'ятайте, розумне планування покупок – це не про жорстку економію, а про виважені рішення. Коли ви купуєте лише те, що дійсно потрібно, гроші працюють на ваші цілі, а не на випадкові витрати. Так, тому ось такі поради. Спробуйте їх трішки дотриматися, можливо, вам вони допоможуть, а можливо і ні. Мені не допомагають, тому вирішувати вам, як краще, ну, планувати свій бюджет.
0: Так, тому що я думаю, що у кожного є свій лайфхак, як він себе зупиняє, тому що у кожного є свої цілі, свої, не знаю, витрати, на які хочеться ще витратити. Ну що, а ми будемо на цьому завершити наше ранкове шоу. Будемо прощатися з вами, але я з вами прощатися не збираюся. Будемо прощатися з Настою для того, щоб вона записала нам дуже класні новини на сьогоднішній день. А, ну що, Настя, ми бажаємо тобі гарного дня, гарного натхнення.
1: Так, ну все чудово, мені подобається. Я також бажаю і тобі, і нашим слухачам гарного настрою, не дивлячись на погоду, тому що ми заряджаємо енергію.
0: Так, тому ви залишайтеся, а ми будемо продовжувати.
2: Чат зі слухачами. Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.

0: Music.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
2: 10-та година.
1: Топ радіо.
0: Топ Music на 104.4 FM.

Ну що, 10:10, годиночка розпочинається. Любі слухачі, ми продовжимо. З вами Анна Лені буде до другої годиночки. І в мене до вас повернення з кіноновинами. Джонні Депп веде переговори щодо повернення до ролі капітана Джека Горобця у 6-й частині «Піратів Карибського моря». Я думаю, дуже багато фанатів цього серіалу, цього фільму, цього взагалі неймовірного витвору мистецтва. Так, кіно і продюсер Джері Брукхаймер підтвердив, що команда працює над сценарієм і сподівається домовитися з актором. У 2018 році Дісней розірвали контракт із Деппом на тлі скандалу. А тоді актор заявляв, що відчув зраду і більше не повернеться до франшизи навіть за великі гроші. Тепер ситуація може змінитися. Тому будемо чекати, тому що для багатьох цей актор мав повністю тримати цей фільм, цей витвір мистецтва. Тому будемо чекати на розвиток цих подій. Будемо крокувати далі 10-11 на годиночку, будемо йти тільки вперед і слухати дуже круту музику. Радіо!

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум». Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800-317-136.
4: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Продовжуємо 10-ту годинку і продовжуємо наші новини з Євробачення. А у болгарському Бургасі відбувся міський флешмоб з нагоди обрання міста місцем проведення Євробачення 27-го року. І цікаво, що разом із містянами танцювали потенційні маскоти майбутнього конкурсу «Чайки». І насправді національний мовник Болгарії поки що не визначився з офіційним талісманом і обирає між тією самою чайкою, капібарою, символом місцевого зоопарку, фламінго та морським коником. Ну, до речі, чайка виглядає з цих чотирьох звіряток дуже ефектно. Ну, мені дуже подобається або фламінго, або вже все ж таки залишити чайку. Але на самому шоу, я не знаю, дивиться, ну, прикольно, але дуже незвично. Але мені дуже подобається ще фламінго. Він такий яскравий, такий прям хочеться на нього дивитися. Але чайка дуже стримана і вона ніби вписується в сам стиль Євробачення. Ну, подивимося, що обере, і вже тоді будемо якось обговорювати цю тему. Кому що краще, ви можете написати, якщо вам більше сподобався морський коник, чайка, капібара чи фламінго. Будемо робити своє маленьке опитування. А будемо продовжувати також наш ефір, наш час з вами проведення для гарного настрою, незважаючи. А будемо продовжувати також наш ефір, наш час

0: А поки що сьогодні таке мрійливий настрій повинен бути. Ми крокуємо далі. Ви не перемикайтеся, залишайтесь на хвилі Топ Радіо.
1: Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Басейнний комп запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання – телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
2: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
3: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43. Топ-Мьюзик на 104.4 FM.

Початок 11-ї годинки – це новий час, нове натхнення і нова порція радості для вас. І знову ж таки, багато цікавих новин. Так само хочу розкрити тепер тему, яку я трішечки заторкнула у ранковому шоу. Що Тарас Цимбалюк нарешті підтвердив свій роман, а то він дуже довго мовчав, а я вже підозрювала, що десь щось є. Актор публічно підтвердив стосунки з акторкою Світланою Світлицькою. Він опублікував романтичне відео з нею та фактично відкрито зізнався у своїх почуттях. А вчора це він буквально виклав, я побачила цю новину. І мені дуже стало цікаво, чи довго вони приховували стосунки, тому що якось дуже різко її стало багато в його профілі. І якось дуже цікаво це було за цим слідкувати. Тому що хочеться спитати тільки у вас, а чи б хотіла ви приховувати стосунки від публіки, чи одразу показала б кохану людину. Тому що дійсно дуже багато різних думок на цю тему. Дійсно, дуже багато, мені цікаво, як вважаєте ви. І чому, до речі, знаменитості так довго приховують романи, якщо всі навколо вже давно здогадуються? Мене це бентежить більше всього, тому що ми вже бачимо, що щось не так. Розкажіть же. Не знаю. Це, мабуть, що хочеться сказати, це, мабуть, такий хайп, який привертає увагу, який хочеться обговорювати. Навіть якщо ви не слідкуєте за цим актором, а просто що це як новина, це як нова тема для обговорення. Ось так от, це на мою думку. Що, будемо не інтригувати, як люблять актори, а крокувати далі, тому що багато треків, багато новин, багато всього на хвилі топ-радіо, тому ви залишайтеся, ми продовжуємо, і саме головне, будьте у гарному настрої, тому що якщо ви будете у гарному настрої, все буде проходити максимально швидко, класно та з позитивом.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
3: Люди казали.

0: для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні мова піде про підсумки роботи Центру молодіжних ініціатив у Липні. Як повідомили у відділі комунікації Кам'янської міської ради, минулий місяць був насиченим на творчість, навчання та командну взаємодію. Протягом липня молоді досконалювали писенецькі навички, долучалися до творчих і патріотичних майстерень, перевіряли свої знання під час тематичного квізу до Дня металурга та розвивали лідерські комунікаційні компетентності. Однією з творчих подій стала арт-терапія – вечір пластилінових історій, під час якого учасники створювали об'ємні картини, втілюючи власні ідеї та розвиваючи креативність. Корисним для молоді став і практикум із писемницької майстерності. Його учасники розбирали найпоширеніші мовні стилістичні помилки, дізнавалися, як зробити текст зрозумілим, логічним і цікавим для читача, а також знайомилися з основними принципами якісного письма. Особливу увагу приділили практиці, аналізували приклади текстів, знаходили типові помилки, редагували їх і вдосконалювали власні навички письмової комунікації. Ще одним напрямком роботи став тренінг із фінансової грамотності. Під час зустрічі молоді дізналися, як ефективно керувати власними фінансами, планувати особистий бюджет та приймати виважені фінансові рішення. Тривала робота з дітьми. Молода обжила спільно з Центром молодіжних ініціатив та за підтримки міського голови Андрія Білусова провела творчу майстерку зліплення злини. Під час зустрічі діти власноруч створювали вироби злини, розвивали фантазії, дрібну моторику та знайомилися з основами роботи з природним матеріалом, захист та простором, де кожна дитина могла вільно проявити свою творчість і створити щось креативне. Також спільно з Центром молодіжних ініціатив та за підтримки міського голови Андрія Білусова представники ЦМІ організували творчу майстерку для дітей із родин ветеранів і ветеранок. Учасники власноруч створювали тематичні вироби з українською символікою та національними мотивами. Через творчість вони знайомилися з культурною спадщиною України, розвивали уявлення, креативність і втілювали власні ідеї. До Дня металурга у Центрі молодіжних ініціатив відбувся тематичний квіз. Подія об'єднала активну молодь та представниць молодіжної організації «Пратка Медсталь». Учасники працювали в командах, виконували інтелектуальні завдання та дізнавалися більше про роль металургійної галузі розвитку України Кам'янського. Важливе місце у липневій програмі посів і воркшоп «Лідерство та комунікація в дії». Молодь вчилися впевнено презентувати власні ідеї, ефективно взаємодіяти з різними цільовими аудиторіями, брати відповідальність за спільні завдання та працювати задля командного результату. Окрему увагу приділили навичкам публічних виступів, конструктивному зворотному зв'язку, вирішенню конфліктних ситуацій, фасилітації групових процесів і підтриманню мотивації в команді. Також учасники обговорили роль лідерства у громадському секторі та реалізації молодіжних ініціатив. Крім того, наприкінці липня фахівчиня Центру молодіжних ініціатив взяла участь у триденному лідерському кемпі, присвяченому розвитку лідерських компетентностей, комунікаційних навичок та ефективної роботи з молоддю. Під час навчальних блоків учасники досліджували особливості людської взаємодії та з'ясували, як будувати ефективну комунікацію в командах і молодіжних спільнотах. Особливу увагу приділили створенню безпечного, комфортного середовища, залученню нових учасників, підтримці мотивації, розвитку довіри та формуванню цінності для кожного члена спільноти. До програми також увійшла зустріч із культурною менеджеркою Катериною Тейлор. Разом обговорювали культурне лідерство, креативні індустрії, розвиток молодіжних ініціатив і роль молоді у змінах громад. Учасники почули реальні історії про виклики, помилки та успіхи, а також отримали практичні поради від досвідчених фахівців. Інтерактивні активності, команда грати, неформальне спілкування допомогли обмінятися досвідом, знайти нові знайомства, отримати корисні інструменти для подальшої роботи з молоддю та розвитку активних спільнот. В Кам'янській міській раді підкреслюють, що Центр молодіжних ініціатив залишається простором, де молодь може навчатися, розвивати творчий потенціал, здобувати нові знання та реалізовувати власні ідеї. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: «Місто для тебе».
2: Top Music.

Продовжуємо нашу 11-ту годиночку. Любі слухачі, у мене новина про Христину Соловей. Всі пам'ятаєте, хто це так? Тому вона заінтригувала своїх підписників сміливим образом. Співачка опублікувала фото, на яких підкреслила свою тендітну фігуру, а особливо увагу привернув загадковий білий віночок. Образ вийшов у неї дуже ніжним, але водночас провокативним. І шанувальники одразу почали гадати, що саме Христина хоче сказати цією фотосесією. І сама співачка, схоже, вирішила не розкривати всі карти і залишила інтригу. Ну, а Христина Соловій, схоже, знає, як заінтригувати без жодного слова, віночок на голові і одразу стільки ж запитань. Тому що, дійсно, білизна в неї була біла на фотосесії, і потім вона викладає з віночком. Віночок також білий, тендітний. Тому дуже багато запитань, на які ми ще не маємо відповіді, але я сподіваюся, що вже дуже скоро ми зможемо відчути, дізнатися, не знаю, як ще назвати, до чого був цей віночок, тому що у Соловій сама не уточнювала, до якої події підбиває собі вбрання і прикрасу на голові. Утім, такий віночок створений у колаборації з майстриною Оленою Мітюріною і міг би витончена частина весільного луку. Чекаємо тоді на ще одні новини, тому що я вважаю, що, мабуть, у нас складається ще одна родина, не тільки з Кажаною, а й з Христиною Соловій. Ну що, ми будемо крокувати далі, ви залишайтесь на хвилях 104.4 та 95.9, у нас один ефір на дві хвилі. Крокуємо вперед, Нікіта Кісельов, пілоти вже прямує до вас.

0: Реклама на 104.4.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800-317-136.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067-510-0121 та 067-284-2027.
3: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Music.
1: Радио твоєї громади. Топ радіо.
2: 12-та година.
1: Топ радіо.
2: Новини на Топ радіо.
3: Ви слухаєте Топ радіо. З вами Анастасія Півень, Наталія Порохова та про головне. Станом на ранок 19 серпня Кам'янський міський голова Андрій Білусов інформує: ніч у Кам'янському минула тихо та без тривог. Дякую всім, хто тримає оборону та забезпечує порядок у тилу. Тихо дня усім, додав мер міста. Кам'янський міський голова Андрій Білусов перевірив завершальне етап будівництва нового укриття для гімназії номер 22. Споруду звели повністю з нуля. Її площа понад 1300 квадратних метрів, розрахована на 500 людей. До цього в закладі було найпростіше укриття лише на 250 осіб, що не дозволяло організувати навчання дітей в одну зміну. Тут облаштовані навчальні приміщення, санвузли, їдальня та медичний пункт. Є сучасна система вентиляції, відеоспостереження, генератор та акумуляторні системи. Наразі завершується робота з благоустрою території та облаштування спортивної інфраструктури, футбольного поля, гімнастичного майданчика та бігової доріжки. Укриття відповідає вимогам безбар'єрності та доступне для дітей з особливими освітніми потребами. Передбачено ліфт для зручного пересування. Нова споруда триярусна та має властивості протирадіаційного укриття. Під час воєнного стану вона забезпечуватиме захист. У мирний час приміщення буде використовуватися для дозвілля дітей та позашкільної роботи. Підземна школа запрацює з вересня. Укриття побудоване за кошти державної дотації. Андрій Білусов висловив вдячність обласній військовій адміністрації, яка підтримала проєкт. За кошти міського бюджету забезпечується укриття необхідними меблями та обладнанням, а також фінансується благоустрій та облаштування території. Громада працює над тим, щоб попри все діти мали безпечні та сучасні умови для навчання, фізичного розвитку та дозвілля. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на Топ Радіо.

0: Любі слухачі, вітаю вас в обідній вже час. Ми продовжуємо наш ефір, і в мене є улюбленіша моя новина, улюбленіша тема. Взагалі, це тваринки. Я, наскільки обожнюю тваринок, вам просто не передати. Так, що хочеться сказати, що модний журнал Vogue обрав переможця премії Dog. А цього року всі голоси суддів дістали левеці. Спад суддів підкорили його зовнішність, грація та буквально модельна постава в кадрі. Дійсно, собачка дуже по-модельному сиділа, в мене так кіт сидить. Для кота це нормально, це, скажімо так, це кіт, вони можуть так це, а для собачки дуже незвично. Так, і також героями нового випуску Dog стали чотирилапі улюбленці Мілі, Бобі Браун та Бад Банні. Шестиразовий лауреат Гремі та 17-разовий лауреат латинської Гремі розповів про свого 4-річного бігля Сансу, якого назвали в честь Санса Старк із «Гри престолів». Ось така честь, я би сказала. А також героїною окремої зйомки стала Мілі Бобі Браун разом зі своєю пуделькою Вінні, яка супроводжувала її на зйомках кількох проєктів, зокрема серіалу «Дивні дива». Тваринки, всі три твариночки – це неперевершені тварини. Вам варто подивитися, якщо буде хвилиночка, хоча б 30 секунд, зайдіть та подивіться. Це дуже мило, підніме вам настрій. Навіть сонечко вийшло на вулицю трошечки після такої новини, як про цих твариночок. Тому, якщо у вас є дома твариночка, прийдіть їх, поцьомайте, обніміть їх. І, купіть якийсь смаколик їм, тому що для мене і для моїх звіряточок, то це взагалі норма, скажімо так, тому що я їх дуже сильно обожнюю. І ці фото дуже теплі і такі прям люблячі, тому варто подивитися. А ми будемо продовжувати. Обідня годинка вже починається, вже почалася, тому можете відходити на обід, можете відпочити, у кого трішки пізніше обід, тримайтеся, залишилось зовсім трошки і пів дня робочого вже майже минуло. Ну а я буду з вами продовжувати, Мішель Андраде також з нами продовжує «Гравітація», тому не затримую, вперед слухати.
1: Топ-музика на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування.
4: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
5: Довершеність, технології та безпека. Кросовери «Мазда» від 1 мільйона 301 тисячі 300 гривень. Випробуй на тест-драйві «Мазда CX-5», CX-30 та CX-60. «Мазда Аеліта», район автовокзалу, «Мазда Аеліта.UA.
6: Ціна на Mazda CX-30 по комплектації стає плюс 2026 року. ПДВ Аеліта. Офіційний дилер Mazda.
7: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Макс Барських колишній тільки що звучав для вас. І половина 12-ї годинки вже минула, а хочеться поділитися ще однією новиною, яка в мене просто не налазить на голову. Чесно, я вам казала про дві сім'ї, які будуть створюватися, але я помилялася. Третя сім'я, яка у нас в шоу-бізнесі вибудовується, це Раміна Есказай. Виходить заміж, українська журналістка та інтер'єрерка оголосила про заручений. Цього разу, схоже, весілля таки буде. Про радісну новину вона розповіла в ексклюзивному інтерв'ю «Віва» та навіть показала обручку на обкладинці журналу. Її обраниця – військослужбовець, герой України та командир на фронті. Раміна розповіла, що їхні стосунки розвивалися на відстані. А пропозицію коханий зробив приблизно місяць тому. А для Раміни це особливо символічне, адже у 21-му році вона вже була заручена з адвокатом. І тоді весілля скасували. А у 23-му році пара остаточно розійшлася після 5 років стосунків. А тепер новий етап, нове кохання і нова каблучка. Раміна зізнається, що цього разу вірить, це кохання може бути на все життя. А дійсно рада, що взагалі третя сім'я, яка створюється за сьогодні, знаєте, це як прикол в тіктоці ходить, що 19 серпня медовий спас, і коли матуся маже підошву доньці медом, яблучки всі їдять. Це до скоріших заручень, до скорішого весілля. І я, ну, в цей день, дійсно, у мене така посмішка, тому що цей день взагалі три новини про створення сім'ї. Ну, це ж взагалі, ну, вау! Ну, мені дійсно хочеться вірити, що дійсно таке буде, але коли буде у них весілля, хочу дізнатися, тому що або вони будуть дуже, не знаю, швидко це робити, тому що треба вспіти поки ще тепло, або вже з, не знаю, з нового сезону, з 27-го року. Не знаю, ну, дуже цікаво за цим спостерігати, особливо, коли сьогодні три новини. Ну, знаєте, а це до доброго знаку. Я завжди так кажу, коли так багато всього в один день, це точно до доброго знаку. А ми тим часом з вами будемо продовжувати, тому що після цих новин треба тільки відтанцьовувати. І якщо ви пішли обідати, то потанцюйте трішечки, станьте, поїжте і потанцюйте з колегами, зможете обговорити цю новину і трішечки потанцювати. А ми будемо продовжувати на хвилі 104.4 та 95.9.

0: Реклама. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067-627-5543. Повторюю, 067-627-5543.
2: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-6643.

На завершення 12-ї годинки хочеться нагадати вам про наші соцмережі. Це Instagram, Facebook та TikTok. Підписуйтеся на наші сторінки, залишайте коментарі, лайки, репости, робіть, не знаю, ну, взагалі, все, що хочете, робіть на наших сторінках. Головне – це коментувати, підписуватися та ставити лайки. І ви нас можете не тільки почути, та й побачити весь всю нашу родину Топ Радіо. Тому, якщо не важко, підпишіться. Якщо не важко, коментуйте та просто будьте на зв'язочку з Топ Радіо. З родиною Топ Радіо. Будьте в родині Топ Радіо. Я не знаю, як ще його залучати. Тому давайте так. Набагато більша родина стає Топ Радіо, тому і вас повинно ставати більше. Ми продовжуємо. Завершується наша 12-та годинка. Ми все ж таки крокуємо далі. Наостанок у нас буде Анна Трінчер, Зірочка Палай, а поки ще порція класної музики. Okay.

0: Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.
1: Топ мьюзик. Радіо твоєї громади. Топ радіо.
0: 13-та година. Новини на Топ-Радіо.
2: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У Кам'янському тривають роботи з благоустрою та поточного утримання міських територій. Ремонт пішохідної інфраструктури продовжується на бульварі Будівельників та вулиці Героїв АТО. На визначених ділянках демонтують старе асфальтове покриття та готують основу для подальшого облаштування тротуарів. Про це повідомив департамент житлово-комунального господарства та будівництва. Паралельно комунальні бригади доглядають за зеленими зонами та прибирають вулиці. Після покосу працівники прибирають рослинні залишки, опали листя та вуличний смет на проспекті Тараса Шевченка, вулиця Каштанів і червона лінія. Також розпочали прибирання проїжджої частини на вулиці Сергія Воробйова, а на вулиці Вільню перековують тротуари та дорогу. Роботи проводять поетапно на різних ділянках міста, підтримуючи чистоту, порядок та належний стан міської інфраструктури. Фахівці департаменту екології та природних ресурсів Кам'янської міської ради взяли участь в онлайн-презентації проєкту «Green Code», формуючи хвилю кліматичних дій для територіальних громад Дніпропетровщини. Проєкт спрямований на залучення молоді до озеленення, реалізація екологічних ініціатив та активної участі у розвитку громад. Важливим його напрямком є співпраця молоді з місцевою владою та підтримка молодіжних екоініціатив. Представники департаменту подякували організаторам за презентацію та зазначили, що Кам'янське готове сприяти створенню зелених клубів на території міста. Такі ініціативи допоможуть об'єднати активну молодь навколо питань захисту довкілля та створення більш зеленого і комфортного міського середовища. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо.

Альона, Альона, ми залишимось людьми. А звучало тільки що для вас на початку 13-ї годиночки. Так, друзі, вже 13:10 на годиночку. Це означає тільки те, що майже половина, не майже, а половина робочого дня вже позаду. У мене тільки що було 9 ранку, а вже 13:10. Ну, якось так, майже нічого не зробила, а вже обід. Вже можна, ну, вже моя навіть зміна завершується. Але поки що я з вами. А в мене до вас дуже кумедна, курйозна новина, яку точно ви оціните. У Токіо запрацював інтерактивний проєкт «Четверта за рахунком атракціон», де відвідувачі платять за право спробувати непомітно винести товар зі стенду за 60 секунд. Приміщення обладнане десятками камер спостереження, і будь-який шум чи виявлений рух миттєво завершує спробу. Дуже цікаво. А як взагалі влаштована ця гра? Цей проєкт розташований у галереї і поєднує художню виставку з ігровим форматом серії атракціонів, що вперше стала вірусною ще у 2024 році. Формат обіграє образ звичайного місцевого магазину, а тільки товари в ньому гігантизовані, наприклад, велетенські пачки чипсів чи пляшки. А так, і потрапивши в таку зону крадіжки виставки, відвідувачі обирають одну з трьох ігрових арен. Зона розвантажена, кімната відпочинку персоналу або товарний склад. У кожній учасник має 60 секунд, щоб узяти напій, снек, вживану книжку чи інший експонат, залишивши непоміченим камерам спостереження. Дуже прикольно. Скільки коштує спробувати вкрасти? Навіть читати це, знаєте, розповідати якось не дуже смішно. Стандартний квиток коштує 3200 юаней. У будні дні дає доступ до виставки та однієї ігрової арени на вибір. Преміум квиток за 7000 юаней. Відкриває доступ одразу до всіх трьох ігрових локацій. Для тих, хто вже відвідав виставку і хоче спробувати ще раз, того самого дня безпосередньо в галереї продають додаткові квитки на реванш за 2200 юаней. Тут дуже цікаво. Знаєте, до нас прийшли квест-кімнати, а тепер, мені здається, у нас будуть такі квест-комнати з тим, що вкрасти. Ну, не знаю. Ну, прикольно. Мені хотіло б спробувати. Знаєте, як у нас є кімнати, де можна щось розбити, розтрощити. Я злякалась таких кімнат, чесно. А ось, наприклад, такої б. Це такий дуже класний адреналін. Якщо вам нема чого робити, просто зробіть таку кімнату і спробуйте щось вкрасти. Ну що, ось така кумедна новина вам на обід. І ми будемо продовжувати, любі слухачі. Не крадіть нічого. А якщо прям дуже сильно захочете, зможете зробити таку ігру з друзями. Або, не знаю, може хтось і відкриє таку кімнату. Ну що, ми будемо продовжувати. Дякую, що залишаєтесь на хвилі. Топ Радіо, а ми крокуємо вперед.

0: Авторадіо. Довершеність технології та безпека. Кросовери Mazda від 1 мільйона 301 тисячі 300 гривень. Випробуй на тест-драйві Mazda CX-5, CX-30 та CX-60. Mazda Аеліта. Район автовокзалу. Mazda Аеліта.UA.
1: Ціна на Mazda CX-30 по комплектації став плюс 2026 року. ПДВ Аеліта. Офіційний дилер Mazda.
2: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Тарас Цимбалюк. Це головна новина моєї сьогоднішньої, точніше, не сьогоднішньої, а, ну, добре, буде сьогоднішньої теми. Сьогоднішньої, точніше, не сьогоднішньої, а...

0: на міжнародний рівень. Ну що? Це дуже прикольно, прикольно. Хочеться побачити взагалі колаборацію. Тому що, ну, як Тараса ми бачили, як модель, але в таких світових брендах хочеться побачити. Цікаво було б. Ну що, продовжуємо далі. 13.46, попереду невеличка реклама і далі ще порція класної музики.
1: Реклама на 104.4.
2: Шукаєте мотивацію почати займатися спортом? Вона вже поруч. З квітня по жовтень програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи», започаткована міським головою Андрієм Білоусовим, об'єднує мешканців міста на безкоштовних тренуваннях. 17 спортивних напрямків, професійні тренери, свіже повітря та дружня атмосфера для дітей, молоді та людей поважного віку. А головне – абсолютно безкоштовно. Вийшли на прогулянку? Поєднайте її зі спортом. Завітайте на тренування та долучайтеся. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093-260-88-43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе. Кам'янчанам кам'яні
3: м'язи! Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає!
4: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
5: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування.
6: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067-510-0121 та 067-284-2027.
7: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-6643.

Ну що, любі слухачі, моя зміна доходить до кінця, до логічного завершення. Я дякую вам за ранковий ефір, за час зі слухачами, взагалі за весь той час, який ми провели разом. Бажаю вам гарної середи, бажаю вам приємних моментів, гарної роботи, щоб до кінця робочого дня всі питання робочі вирішились. Ну, а з вами була Аня Лінник. Бажаю вам гарно провести час і кажу вам на все добре.

0: Music. Радіо, радіо твоєї громади. Топ радіо.
1: 14-та година.
0: Топ радіо.
1: Новини на Топ радіо.
2: Ви слухаєте Топ радіо. З вами Анастасія Півоня, далі коротко та про головне. У Кам'янському представники молодіжних рад з різних громад України взяли участь у всеукраїнському семінарі-тренінгу, присвяченому розвитку навичок та ефективній роботі молодіжних рад. Про це повідомили у Всеукраїнському молодіжному центрі. Учасники говорили про адвокацію та вплив молоді на ухвалення рішень, ефективне управління молодіжною радою, роботу в умовах кризових ситуацій, а також обмінювалися досвідом із молодіжними лідерами та представниками державного сектору. Важливою частиною заходу стала практична робота. Команда розробила власні дорожні карти розвитку молодіжних рад на найближчі 6 місяців. Організатори наголошують, молодіжна рада – це не лише дорадчий орган, а простір, де молодь може об'єднуватися, впливати на рішення та започаткувати реальні зміни у своїх громадах. У Кам'янському для вихованців одного з дошкільних закладів провели пізнавальні заняття в межах проєкту «Мобільний клас безпеки». До навчання долучилися рятувальники ДСНС та поліцейські громади. Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Фахівці розповіли дітям про пожежну та мінну безпеку, правила поведінки вдома і на дорозі. За допомогою ігор та загадок малечі пояснили, як поводитися з підозрілими предметами, а також нагадали номер служби порятунку 101. На завершення діти поставили запитання та отримали пізнавальні матеріали для повторення правил безпеки разом із батьками. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Топ Радіо.
3: Топ Мьюзик.

0: Що ж, друзі, 14.10 на годиночку. Всім привіт, Макар Височний біля мікрофона. Дякуємо Ані за ранковий ефір, а я буду з вами продовжувати до 19-ї годинки. Одразу нагадаю вам, що о 16-й традиційно у нас буде вечірній чат зі слухачами. Обов'язково все зачитаємо. Ну і потроху будемо рухатися далі. Альона Маргалієва та Мама Ріка «Не ходи» просто зараз на 104.4 FM.
1: Top Music на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
2: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

She crazy. Топ-мюзик на 104 і 4 FM.

0: Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.
1: Є люди, на яких достатньо просто поглянути, і все, ти вже втратив спокій. Вона може нічого не казати, просто пройти повз, а ти ще довго прокручуватимеш цей момент у голові. Вона загадка, вона недосяжна, вона та сама, про яку думаєш, хоча до неї ти можеш бути просто знайомим. Тож зараз Іван Люленов і його ікона на Топ Радіо.

0: Топ-радіо.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
3: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: і час дізнатися, що відбувається просто зараз. У Кам'янському учні та працівники ліцею номер 39 передали чергову партію необхідних речей українським військовим, які виконують бойові завдання на Слов'янському напрямку. Про це повідомив заклад на своїй сторінці у Фейсбуці. Для захисників зібрали постільну білизну, рушники та теплий одяг. Допомога призначена для забезпечення побутових потреб військовослужбовців. У ліцеї зазначають, що волонтерська робота триває. До збору необхідних речей можуть долучатися всі охочі. Передача допомоги стала результатом спільної роботи учнів, працівників навчального закладу та мешканців громади, які долучаються до підтримки українських захисників. Кам'янські мешканці, волонтери та працівники зоомагазинів опікуються безпритульними котами і собаками. Тварин годують, надають їм прихисток, забезпечують ветеринарну допомогу та намагаються знайти постійний дім. Про це повідомила міська інформаційна служба. У деяких зоомагазинах тварини стали частиною колективів. Їх регулярно годують, пускають у приміщення, облаштовують місця для відпочинку та за потреби звертаються до ветеринарів. До допомоги долучаються і мешканці міста. В одному з районів вони власними силами облаштували укриття для котів, а тварин стерилізували та обробили від паразитів. Волонтери наголошують, що допомога безпритульним тваринам потребує системного підходу, ветеринарного огляду, вакцинації, стерилізації, обробки від паразитів та належного харчування. Спільна робота мешканців, волонтерів і підприємців допомагає зменшувати кількість безпритульних тварин та покращувати умови їхнього утримання. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на ТОП Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

Music. Кажуть, що найкраще в житті – це моменти, коли ти нарешті перестаєш переживати через те, що вже не можеш змінити. Залишаєш у минулому людей, ситуації, невдалі історії і просто дозволяєш собі жити далі. Так, іноді буває складно, іноді хочеться повернути час назад, щось сказати, щось виправити або ще раз пережити момент, який колись робив тебе щасливим. Але з часом проходить розуміння – не все, що закінчилося, було помилкою. Деякі історії просто мали свій фінал. І тоді ти перекидаєшся одного ранку, дивишся у дзеркало, усміхаєшся і думаєш: ну що ж, я впорався. Я йду далі і, здається, все ок. Саме про цей стан, коли після всього пережитого ти знову знаходиш в собі сили посміхатися, співає Макс Барських «Все ок» на Топ Радіо.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Басейн Міком запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Друзі, я нагадую, що вже зовсім скоро розпочнеться наш вечірній чат зі слухачами, де ви можете написати ваші привітання, побажання або просто думки. Нагадую, 093-244-104-104, Viber, Telegram, чекаємо на ваші повідомлення.

0: Music.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні мова піде про підсумки роботи Центру молодіжних ініціатив у Липні, як повідомили у відділі комунікації Кам'янської міської ради. Минулий місяць був насиченим на творчість, навчання та командну взаємодію. Протягом липня молоді досконалювали писанські навички, долучалися до творчих і патріотичних майстерень, перевіряли свої знання під час тематичного квізу до Дня металурга та розвивали лідерські комунікаційні компетентності. Однією з творчих подій стала арт-терапія – вечір пластилінових історій, під час якого учасники створювали об'ємні картини, втілюючи власні ідеї та розвиваючи креативність. Корисним для молоді став і практикум із писемницької майстерності. Його учасники розбирали найпоширеніші мовні стилістичні помилки, дізнавалися, як зробити текст зрозумілим, логічним і цікавим для читача, а також знайомилися з основними принципами якісного письма. Особливу увагу приділили практиці, аналізували приклади текстів, знаходили типові помилки, редагували їх і вдосконалювали власні навички письмової комунікації. Ще одним напрямком роботи став тренінг із фінансової грамотності. Під час зустрічі молоді зналися, як ефективно керувати власними фінансами, планувати особистий бюджет та приймати виважені фінансові рішення. Тривала робота з дітьми. Молода обжила спільно з Центром молодіжних ініціатив, де за підтримки міського голови Андрія Білусова провела творчу майстерку зліплення слини. Під час зустрічі діти власноруч створювали вироби слини, розвивали фантазії, дрібну моторику та знайомилися з основами роботи з природним матеріалом. Захист та простором, де кожна дитина могла вільно проявити свою творчість і створити щось креативне. Також спільно з Центром молодіжних ініціатив та за підтримкою міського голови Андрія Білусова представники ЦМІ організували творчу майстерку для дітей із родин ветеранів і ветеранів. Учасники власноруч створювали тематичні вироби з українською символікою та національними мотивами. Через творчість вони знайомилися з культурною спадщиною України, розвивали уявлення, креативність і втілювали власні ідеї. До Дня металурга у Центрі молодіжних ініціатив відбувся тематичний квіз. Подія об'єднала активну молодь та представниць молодіжної організації «Пратка Медсталь». Учасники працювали в командах, виконували інтелектуальні завдання та дізнавалися більше про роль металургійної галузі розвитку України і Кам'янського. Важливе місце у липневій програмі посів і воркшоп «Лідерство та комунікація в дії». Молодь вчилися впевнено презентувати власні ідеї, ефективно взаємодіяти з різними цільовими аудиторіями, брати відповідальність за спільні завдання та працювати задля командного результату. Окрему увагу приділили навичкам публічних виступів, конструктивному зворотному зв'язку, вирішенню конфліктних ситуацій, фасилітації групових процесів і підтриманню мотивації в команді. Також учасники обговорили роль лідерства у громадському секторі та реалізації молодіжних ініціатив. Крім того, наприкінці липня фахівчиня Центру молодіжних ініціатив взяла участь у триденному лідерському кемпі, присвяченому розвитку лідерських компетентностей, комунікаційних навичок та ефективної роботи з молоддю. Під час навчальних блоків учасники досліджували особливості людської взаємодії та з'ясували, як будувати ефективну комунікацію в командах і молодіжних спільнотах. Особливу увагу приділили створенню безпечного комфортного середовища, залученню нових учасників, підтримці мотивації, розвитку довіри та формуванню цінності для кожного члена спільноти. До програми також увійшла зустріч із культурною менеджеркою Катериною Тейлор. Разом обговорювали культурне лідерство, креативні індустрії, розвиток молодіжних ініціатив і роль молоді у змінах громад. Учасники почули реальні історії про виклики, помилки та успіхи, а також отримали практичні поради від досвідчених фахівців. Інтерактивні активності, команда грати, неформальне спілкування допомогли обмінятися досвідом, знайти нові знайомства, отримати корисні інструменти для подальшої роботи з молоддю та розвитку активних спільнот. В Кам'янській міській раді підкреслюють, що Центр молодіжних ініціатив залишається простором, де молодь може навчатися, розвивати творчий потенціал, здобувати нові знання та реалізовувати власні ідеї. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе.
0: Top Music.
3: Ми ховаємось, щоб коту не знайти.

У кожного з нас бувають моменти, коли здається, що навколо лише туман, а правильного шляху не видно. Але навіть у найтемнішій воді десь далеко обов'язково світить маяк. Про пошук себе, надію і віру в те, що світло завжди можна знайти. Алексєєв і його кораблі на Топ Радіо.

0: Реклама.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
2: Слухай ТОП Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

форми можете написати все, що хочете. Ваші думки, привітання, побажання або будь-що, що хочете комусь передати. Номер 093-244-104-4, Viber, Telegram, обов'язково пишіть, чекаю.

0: Що ж, друзі, настав час перших привітів. Отже, привіт усім, хто зараз за кермом. Передаю вітання своїй мамі Оксані та бажаю їй гарного дня. Поставте, будь ласка, щось веселеньке. Доброго дня, слухаємо вас на роботі. Всією зміною передаємо привіт нашому Сергію, який сьогодні знову запізнився. Гарного ефіру, Сергію, не запізнюйтеся. Вітаю вашу радіостанцію. Хочу передати величезний привіт чоловікові Андрію. Він зараз у дорозі, сподіваюсь, почує. Люблю тебе. Привіт із нашої маленької кухні. П'ємо каву, слухаємо радіо і передаємо вітання всім, хто зараз працює ще. Нехай день буде легким. І останнє на даний момент. Добрий вечір. Передаю привіт своїм друзям Насті та Владу, з якими сьогодні нарешті зустрічаємось після довгої перерви. А нам гарну пісню для настрою. Обов'язково послухаємо трошечки реклами і круті пісні на Топ Радіо.
1: Реклама на Топ Радіо.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
3: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
1: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Так, що ж, і останнє повідомлення на сьогодні. Добрий вечір, найкраще топ радіо. Передайте, будь ласка, моїй коханій Іночці Заставі, що вона неймовірна і дуже гарна та ніжна в мене. Я дуже пишаюсь та щаслива від того, що ти моя. Я дуже тебе люблю та ціную, сумую та хочу обіймати, цілую тебе. Ось такий привіт. Ну, в принципі, якщо ще хочете щось встигнути, 9 хвилинок у вас є. Нагадую, номер 093-244-104-4. Обов'язково зачитаємо. Ну, а поки найкраща музика на топ радіо. Топ радіо.

0: 17 година. Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півоня та Рікори Хота про головне. Кам'янський міський голова Андрій Білусов перевірив завершальне етап будівництва нового укриття для гімназії номер 22. Споруду звели повністю з нуля. Її площа понад 1300 квадратних метрів, розрахована на 500 людей. До цього в закладі було найпростіше укриття лише на 250 осіб, що не дозволяло організувати навчання дітей в одну зміну. Тут облаштовані навчальні приміщення, санвузли, їдальня та медичний пункт. Є сучасна система вентиляції, відеоспостереження, генератор та акумуляторні системи. Наразі завершується робота з благоустрою території та облаштування спортивної інфраструктури, футбольного поля, гімнастичного майданчика та бігової доріжки. Укриття відповідає вимогам безбар'єрності та доступне для дітей з особливими освітніми потребами. Передбачено ліфт для зручного пересування. Нова споруда триярусна та має властивості протирадіаційного укриття. Під час воєнного стану вона забезпечуватиме захист. У мирний час приміщення буде використовуватися для дозвілля дітей та позашкільної роботи. Підземна школа запрацює з вересня. Укриття побудоване за кошти державної дотації. Андрій Білусов висловив вдячність обласній військовій адміністрації, яка підтримала проєкт. За кошти міського бюджету забезпечується укриття необхідними меблями та обладнанням, а також фінансується благоустрій та облаштування території. Громада працює над тим, щоб попри все діти мали безпечні та сучасні умови для навчання, фізичного розвитку та дозвілля. У міському парку культури та відпочинку Кам'янського відбулося оздоровче заняття для учасників групи «Активне довголіття», організоване комунальним закладом «Спорт для всіх». Тренування розпочалося з кардіорозминки, яка допомогла підготувати учасників до подальших фізичних навантажень. Основну частину заняття присвятили вправам зі скандинавськими палицями. Вони спрямовані на зміцнення м'язів, підтримання рухливості суглобів та розвиток координації. Також у програмі були рухливі ігри та естафети з м'ячем. Учасники виконували вправи на свіжому повітрі та працювали над загальною фізичною активністю. Заняття в межах програми «Активне довголіття» спрямовані на підтримання фізичної форми та залучення людей старшого віку до регулярної рухової активності. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо.
2: Топ Мьюзик.

0: Реклама.
1: Не відкладай здоров'я на потім. Долучайтеся до програми «Кам'янчанам. Кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Безкоштовні тренування з квітня по жовтень. Просто небо. 17 видів спорту. Професійні тренери та чудова атмосфера чекають саме на вас. Правий берег. Міський парк культури та відпочинку. Соцмісто. Стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег. Проспект Металургів 1. Бульвар Будівельників. Проспект Нескорених 63. Приходьте, тренуйте та отримуйте задоволення від спорту. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам, кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе. Кожна перемога над собою – це перемога для всіх нас.
2: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
3: Довершеність технології та безпека. Кросовери Mazda від 1 мільйона 301 тисячі 300 гривень. Випробуй на тест-драйві Mazda CX-5, CX-30 та CX-60. Mazda Aelita. Район автовокзалу. Mazda Aelita.ua.
4: Ціна на Mazda CX-30 по комплектації стайл плюс 2026 року. ПДВ Aelita. Офіційний дилер Mazda.
5: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
6: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95.9 FM.
1: Є пісні, які просто вмикаєш і слухаєш, а є ті, що створюють навколо тебе цілий світ. Трохи темний, трохи загадковий і дуже спокусливий. Леді Гага саме з таких артисток, і сьогодні вона запрошує нас на танцпол, де немає місця страху, а навіть темрява починає рухатися в ритм музики. Тож, якщо ви готові відпустити все зайве, додати гучності і дозволити собі трохи містичної атмосфери, це саме той момент. Леді Гага – The Dance, і можна навіть трошки потанцювати. We'll be right back.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
2: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Новини на ТОП Радіо.
1: Ви слухаєте ТОП Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У Кам'янському тривають роботи з благоустрою та поточного утримання міських територій. Ремонт пішохідної інфраструктури продовжується на бульварі Будівельників та вулиці Героїв АТО. На визначених ділянках демонтують старе асфальтове покриття та готують основу для подальшого облаштування тротуарів. Про це повідомив департамент житлово-комунального господарства та будівництва. Паралельно комунальні бригади доглядають за зеленими зонами та прибирають вулиці. Після покосу працівники прибирають рослинні залишки, опали листя та вуличний смет на проспекті Тараса Шевченка, вулиця Каштанів і червона лінія. Також розпочали прибирання проїжджної частини на вулиці Сергія Воробйова, а на вулиці Вільні перековують тротуари та дорогу. Роботи проводять поетапно на різних ділянках міста, підтримуючи чистоту, порядок та належний стан міської інфраструктури. Фахівці департаменту екології та природних ресурсів Кам'янської міської ради взяли участь в онлайн-презентації проєкту «Green Code», формуючи хвилю кліматичних дій для територіальних громад Дніпропетровщини. Проєкт спрямований на залучення молоді до озеленення, реалізація екологічних ініціатив та активної участі у розвитку громад. Важливим його напрямком є співпраця молоді з місцевою владою та підтримка молодіжних екоініціатив. Представники департаменту подякували організаторам за презентацію та зазначили, що Кам'янське готове сприяти створенню зелених клубів на території міста. Такі ініціативи допоможуть об'єднати активну молодь навколо питань захисту довкілля та створення більш зеленого і комфортного міського середовища. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами!

0: Реклама на 104.4. Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
3: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95,9 FM.
1: Друзі, пам'ятайте, навіть найважчий день не триває вічно. Якщо сьогодні щось не виходить, це не означає, що ви програли. Це означає лише те, що ваша історія ще триває. Не бійтеся починати спочатку, робити маленькі кроки і помилятися. Великі зміни часто починаються з простого рішення «я спробую ще раз». Тож, піднімайте голову, вмикайте свою внутрішню силу і рухайтеся вперед. У вас точно є більше сил, ніж вам здається. І, можливо, саме сьогодні той день, коли все починає змінюватися на краще. Бережіть себе, вірте в себе і нехай цей день буде вашим. Ну, а ми рухаємося далі і Дорофєєва і Позитив на Топ Радіо.

0: Робота в Міністерстві дверей. Телефонуй 067 566 54 76.
1: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Дорогі слухачі, на цьому будемо завершувати нашу сьогоднішню зустріч, цей вечірній ефір. Дякую, що були зі мною цієї середи. За вашу увагу, тепло і гарний настрій. Бережіть себе, нехай цей вечір буде спокійним і добрим. До нових зустрічей, мирного всім неба і всього найкращого. Почуємося у ефірі. З вами був Макар Височин.

0: 104 FM. Радіо твоєї громади. Топ радіо. 19 година. Топ радіо. Новини на Топ радіо.
1: Ви слухаєте ТОП Радіо. З вами Анастасія Півоня, далі коротко та про головне. У Кам'янському представники молоді жухрад з різних громад України взяли участь у всеукраїнському семінарі-тренінгу, присвяченому розвитку навичок та ефективній роботі молоді жухрад. Про це повідомили у Всеукраїнському молодіжному центрі. Учасники говорили про адвокацію та вплив молоді на ухвалення рішень, ефективне управління молодіжною радою, роботу в умовах кризових ситуацій, а також обмінювалися досвідом із молодіжними лідерами та представниками державного сектору. Важливою частиною заходу стала практична робота. Команди розробили власні дорожні карти розвитку молодіжних рад на найближчі 6 місяців. Організатори наголошують, молодіжна рада – це не лише дорадчий орган, а простір, де молодь може об'єднуватися, впливати на рішення та започаткувати реальні зміни у своїх громадах. У Кам'янському для вихованців одного з дошкільних закладів провели пізнавальні заняття в межах проєкту «Мобільний клас безпеки». До навчання долучилися рятувальники ДСНС та поліцейські громади. Про це повідомило головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Фахівці розповіли дітям про пожежну та мінну безпеку, правила поведінки вдома й на дорозі. За допомогою ігор та заходок малечі пояснили, як поводитися з підозрілими предметами, а також нагадали номер служби порятунку 101. На завершення діти поставили запитання фахівцям та отримали пізнавальні матеріали для повторення правил безпеки разом із батьками. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на ТОП Радіо. ТОП Мьюзик на 104.4 FM.

Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 696.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: 104.5.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: 20-та година.
1: Топ-радіо.
0: Новини на Топ-радіо.
2: Ви слухаєте Топ-радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. У Кам'янському учні та працівники ліцею номер 39 передали чергову партію необхідних речей українським військовим, які виконують бойові завдання на Слов'янському напрямку. Про це повідомив заклад на своїй сторінці у Фейсбуці. Для захисників зібрали постільну білизну, рушники та теплий одяг. Допомога призначена для забезпечення побутових потреб військовослужбовців. У ліцеї зазначають, що волонтерська робота триває. До збору необхідних речей можуть долучатися всі охочі. Передача допомоги стала результатом спільної роботи учнів, працівників навчального закладу та мешканців громади, які долучаються до підтримки українських захисників. Кам'янські мешканці, волонтери та працівники зоомагазинів опікуються безпритульними котами і собаками. Тварин годують, надають їм прихисток, забезпечують ветеринарну допомогу та намагаються знайти постійний дім. Про це повідомила міська інформаційна служба. У деяких зоомагазинах тварини стали частиною колективів. Їх регулярно годують, пускають у приміщення, облаштовують місця для відпочинку та за потреби звертаються до ветеринарів. До допомоги долучаються і мешканці міста. В одному з районів вони власними силами облаштували укриття для котів, а тварин стерилізували та обробили від паразитів. Волонтери наголошують, що допомога безпритульним тваринам потребує системного підходу, ветеринарного огляду, вакцинації, стерилізації, обробки від паразитів та належного харчування. Спільна робота мешканців, волонтерів і підприємців допомагає зменшувати кількість безпритульних тварин та покращувати умови їхнього утримання. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 104 і 4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні мова піде про підсумки роботи Центру молодіжних ініціатив у Липні, як повідомили у відділі комунікації Кам'янської міської ради. Минулий місяць був насиченим на творчість, навчання та командну взаємодію. Протягом липня молоді досконалювали писенецькі навички, долучалися до творчих і патріотичних майстерень, перевіряла свої знання під час тематичного квізу до Дня металурга та розвивали лідерські комунікаційні компетентності. Однією з творчих подій стала арт-терапія – вечір пластилінових історій, під час якого учасники створювали об'ємні картини, втілюючи власні ідеї та розвиваючи креативність. Корисним для молоді став і практикум із писемницької майстерності. Його учасники розбирали найпоширеніші мовні стилістичні помилки, дізнавалися, як зробити текст зрозумілим, логічним і цікавим для читача, а також знайомилися з основними принципами якісного письма. Особливу увагу приділили практиці, аналізували приклади текстів, знаходили типові помилки, редагували їх і вдосконалювали власні навички письмової комунікації. Ще одним напрямком роботи став тренінг із фінансової грамотності. Під час зустрічі молоді зналися, як ефективно керувати власними фінансами, планувати особистий бюджет та приймати виважені фінансові рішення. Тривала робота з дітьми. Молода обжила спільно з Центром молодіжних ініціатив та за підтримки міського голови Андрія Білусова провела творчу майстерку зліплення слини. Під час зустрічі діти власноруч створювали вироби слини, розвивали фантазії, дрібну моторику та знайомилися з основами роботи з природним матеріалом, захист та простором, де кожна дитина могла вільно проявити свою творчість і створити щось креативне. Також спільно з Центром молодіжних ініціатив та за підтримки міського голови Андрія Білусова представники ЦМІ організували творчу майстерку для дітей із родин ветеранів і ветеранок. Учасники власноруч створювали тематичні вироби з українською символікою та національними мотивами. Через творчість вони знайомилися з культурною спадщиною України, розвивали уявлення, креативність і втілювали власні ідеї. До Дня металурга у Центрі молодіжних ініціатив відбувся тематичний квіз. Подія об'єднала активну молодь та представниць молодіжної організації «Пратка Медсталь». Учасники працювали в командах, виконували інтелектуальні завдання та дізнавалися більше про роль металургійної галузі розвитку України і Кам'янського. Важливе місце у липневій програмі посів і воркшоп «Лідерство та комунікація в дії». Молодь вчилися впевнено презентувати власні ідеї, ефективно взаємодіяти з різними цільовими аудиторіями, брати відповідальність за спільні завдання та працювати задля командного результату. Окрему увагу приділили навичкам публічних виступів, конструктивному зворотному зв'язку, вирішенню конфліктних ситуацій, фасилітації групових процесів і підтриманню мотивації в команді. Також учасники обговорили роль лідерства у громадському секторі та реалізації молодіжних ініціатив. Крім того, наприкінці липня фахівчиня Центру молодіжних ініціатив взяла участь у триденному лідерському кемпі, присвяченому розвитку лідерських компетентностей, комунікаційних навичок та ефективної роботи з молоддю. Під час навчальних блоків учасники досліджували особливості людської взаємодії та з'ясували, як будувати ефективну комунікацію в командах і молодіжних спільнотах. Особливу увагу приділили створенню безпечного комфортного середовища, залученню нових учасників, підтримці мотивації, розвитку довіри та формуванню цінності для кожного члена спільноти. До програми також увійшла зустріч із культурною менеджеркою Катериною Тейлор. Разом обговорювали культурне лідерство, креативні індустрії, розвиток молодіжних ініціатив і роль молоді у змінах громад. Учасники почули реальні історії про виклики, помилки та успіхи, а також отримали практичні поради від досвідчених фахівців. Інтерактивні активності, команда грати, неформальне спілкування допомогли обмінятися досвідом, знайти нові знайомства, отримати корисні інструменти для подальшої роботи з молоддю та розвитку активних спільнот. В Кам'янській міській раді підкреслюють, що Центр молодіжних ініціатив залишається простором, де молодь може навчатися, розвивати творчий потенціал, здобувати нові знання та реалізовувати власні ідеї. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: Місто для тебе. Топ-мюзик на 104.4 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Фінохірськ 95.9 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Анна Варта на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні мова піде про підсумки роботи Центру молодіжних ініціатив у Липні. Як повідомили у відділі комунікації Кам'янської міської ради, минулий місяць був насиченим на творчість, навчання та командну взаємодію. Протягом липня молоді досконалювали писенецькі навички, долучалися до творчих і патріотичних майстерень, перевіряли свої знання під час тематичного квізу до Дня металурга та розвивали лідерські комунікаційні компетентності. Однією з творчих подій стала арт-терапія – вечір пластилінових історій, під час якого учасники створювали об'ємні картини, втілюючи власні ідеї та розвиваючи креативність. Корисним для молоді став і практикум із писемницької майстерності. Його учасники розбирали найпоширеніші мовні і стилістичні помилки, дізнавалися, як зробити текст зрозумілим, логічним і цікавим для читача, а також знайомилися з основними принципами якісного письма. Особливу увагу приділили практиці, аналізували приклади текстів, знаходили типові помилки, редагували їх і вдосконалювали власні навички письмової комунікації. Ще одним напрямком роботи став тренінг із фінансової грамотності. Під час зустрічі молоді зналися, як ефективно керувати власними фінансами, планувати особистий бюджет та приймати виважені фінансові рішення. Тривала робота з дітьми. Молода обжила спільно з Центром молодіжних ініціатив та за підтримки міського голови Андрія Білусова провела творчу майстерку зліплення слини. Під час зустрічі діти власноруч створювали вироби слини, розвивали фантазії, дрібну моторику та знайомилися з основами роботи з природним матеріалом. Захист та простором, де кожна дитина могла вільно проявити свою творчість і створити щось креативне. Також спільно з Центром молодіжних ініціатив та за підтримкою міського голови Андрія Білусова представники ЦМІ організували творчу майстерку для дітей із родин ветеранів і ветеранів. Учасники власноруч створювали тематичні вироби з українською символікою та національними мотивами. Через творчість вони знайомилися з культурною спадщиною України, розвивали уявлення, креативність і втілювали власні ідеї. До Дня металурга у Центрі молодіжних ініціатив відбувся тематичний квіз. Подія об'єднала активну молодь та представниць молодіжної організації «Пратка Медсталь». Учасники працювали в командах, виконували інтелектуальні завдання та дізнавалися більше про роль металургійної галузі розвитку України і Кам'янського. Важливе місце у липневій програмі посів і воркшоп «Лідерство та комунікація в дії». Молодь вчилися впевнено презентувати власні ідеї, ефективно взаємодіяти з різними цільовими аудиторіями, брати відповідальність за спільні завдання та працювати задля командного результату. Окрему увагу приділили навичкам публічних виступів, конструктивному зворотному зв'язку, вирішенню конфліктних ситуацій, фасилітації групових процесів і підтриманню мотивації в команді. Також учасники обговорили роль лідерства у громадському секторі та реалізації молодіжних ініціатив. Крім того, наприкінці липня фахівчиня Центру молодіжних ініціатив взяла участь у триденному лідерському кемпі, присвяченому розвитку лідерських компетентностей, комунікаційних навичок та ефективної роботи з молоддю. Під час навчальних блоків учасники досліджували особливості людської взаємодії та з'ясували, як будувати ефективну комунікацію в командах і молодіжних спільнотах. Особливу увагу приділили створенню безпечного комфортного середовища, залученню нових учасників, підтримці мотивації, розвитку довіри та формуванню цінності для кожного члена спільноти. До програми також увійшла зустріч із культурною менеджеркою Катериною Тейлор. Разом обговорювали культурне лідерство, креативні індустрії, розвиток молодіжних ініціатив і роль молоді у змінах громад. Учасники почули реальні історії про виклики, помилки та успіхи, а також отримали практичні поради від досвідчених фахівців. Інтерактивні активності, команда гра та неформальне спілкування допомогли обмінятися досвідом, знайти нові знайомства, отримати корисні інструменти для подальшої роботи з молоддю та розвитку активних спільнот. В Кам'янській міській раді підкреслюють, що Центр молодіжних ініціатив залишається простором, де молодь може навчатися, розвивати творчий потенціал, здобувати нові знання та реалізовувати власні ідеї. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4 FM.

0: на 104.4.
1: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про безпеку на воді, а саме про правила, що рятують життя, розповіли в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Вода дарує чудовий відпочинок і прохолоду, але водночас вона залишається непередбачуваною стихією. Щороку нещасні випадки на водоймах нагадують про те, що вода не вибачає легковажності. Більшість трагедій можна запобігти, якщо дотримуватися базових правил поведінки та знати, як діяти в екстреній ситуації. Управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради наводить наступні головні правила безпечного відпочинку. Обирайте лише облаштовані пляжі. Купатися безпечно там, де обстежене дно, немає стрімкої течії, а головне, працює рятувальний пост. Дикі пляжі, затоплені кар'єри та ставки з невідомим рельєфом приховують небезпечні корчі, гостре каміння та різкі перепади глибини. Алкоголь і вода не сумісні. Це аксіома безпеки. Спирт не блокує адекватне сприйняття ризику, уповільнює реакцію, порушує координацію рухів і провокує на несправні рекорди. Статистика свідчить, що більшість потонулих дорослих перебували у стані сп'яніння. Не переоцінюйте власні сили. Ніколи не запливайте за обмежувальні буйки та не намагайтеся перепливти водойму наспір. Навіть досвідчений плавець може раптово втомитися, відчути нестужання або потрапити в холодну течію, яка провокує судоми. Ніколи не пірнайте в незнайомих місцях. Стрибки у воду з мистів, дамб, круч або човнів загрожують важкими травмами хребта, черепно-мозковими ушкодженнями та інвалідністю, якщо на дні виявиться міленаче затоплений предмет. Особлива увага дітям. Діти біля води потребують абсолютно і безперервного контролю дорослих. Дитина може піти під воду за лічені секунди, абсолютно безшумно, без криків та сплесків, які зазвичай показують у фільмах. Не відволікайтеся на телефони чи розмови, коли дитина в воді. Надувні круги, матраси та нарукавники – це лише іграшки для розваг, а не засоби порятунку. Вони можуть здутися, луснути або перевернутися. Якщо дитина не вміє впевнено плавати, на ній має бути сертифікований рятувальний жилет, а дорослий повинен перебувати поруч на відстані витягнутої руки. Варто пам'ятати про небезпеку тривалого перебування під палючим сонцем. У спекотні дні краще відпочивати біля водойм у ранкові або вечірні години, користуватися головним убором, сонцезахисними засобами та регулярно поповнювати запас рідини в організмі. Не рекомендується заходити у воду одразу після тривалого перебування на сонці або інтенсивного фізичного навантаження, адже різкий перепад температур може спричинити погіршення самопочуття, спад судин чи втрату свідомості. Не менш важливо дбати і про безпеку оточуючих. Якщо ви стали свідком надзвичайної ситуації на воді, насамперед негайно викличте

0: може поставити під загрозу ще одне життя. За можливості подайте людині рятувальний круг, мотузку, палицю чи будь-який інший предмет, за який вона зможе вхопитися до прибуття допомоги. Що робити у критичній ситуації? Якщо ви відчуваєте, що сили покидають вас або виникла непередбачувана проблема, головне – побороти паніку. Паніка змушує людину хаотично борсатися, через що вона швидко втрачає кисень і сили. При судомах переверніться на спину, зробіть глибокий вдих і розтягніть зведений м'яз. Якщо звело округлий м'яз на задній частині гомілки, підтягніть стопу руками до себе. Запальця або сильно в коліті ущипніть спазмовий м'яз нігтем. При сильній течії не намагайтеся плити прямо проти неї, тоді ви миттєво виб'єтеся сил. Рухайтеся під кутом по діагоналі у напрямку течії, поступово наближаючись до берега. Якщо починаєте тонути, наберіть легені якомога більше повітря, ляжте на спину зірочкою і широко розведіть руки та ноги. Це дозволить утримуватися на поверхні з мінімальними зусиллями, щоб відпочити та покликати на допомогу. Дотримання цих простих настанов – це не зайва перестраховка, а єдиний надійний спосіб повернутися з відпочинку здоровим і неушкодженим. Пам'ятайте про це та бережіть своє здоров'я та життя. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь разом з нами в курсі подій.
1: Місто для тебе.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні мова піде про підсумки роботи Центру молодіжних ініціатив у Липні, як повідомили у відділі комунікації Кам'янської міської ради. Минулий місяць був насиченим на творчість, навчання та командну взаємодію. Протягом липня молоді досконалювали писенецькі навички, долучалися до творчих і патріотичних майстерень, перевіряли свої знання під час тематичного квізу до Дня металурга та розвивали лідерські комунікаційні компетентності. Однією з творчих подій стала арт-терапія – вечір пластилінових історій, під час якого учасники створювали об'ємні картини, втілюючи власні ідеї та розвиваючи креативність. Корисним для молоді став і практикум із писемницької майстерності. Його учасники розбирали найпоширеніші мовні і стилістичні помилки, дізнавалися, як зробити текст зрозумілим, логічним і цікавим для читача, а також знайомилися з основними принципами якісного письма. Особливу увагу приділили практиці, аналізували приклади текстів, знаходили типові помилки, редагували їх і вдосконалювали власні навички письмової комунікації. Ще одним напрямком роботи став тренінг із фінансової грамотності. Під час зустрічі молоді зналися, як ефективно керувати власними фінансами, планувати особистий бюджет та приймати виважені фінансові рішення. Тривала й робота з дітьми. Молода обжила спільно з Центром молодіжних ініціатив, де за підтримки міського голови Андрія Білусова провела творчу майстерку зліплення слини. Під час зустрічі діти власноруч створювали вироби слини, розвивали фантазії, дрібну моторику та знайомилися з основами роботи з природним матеріалом. Захист став простором, де кожна дитина могла вільно проявити свою творчість і створити щось креативне. Також спільно з Центром молодіжних ініціатив та за підтримкою міського голови Андрія Білусова представники ЦМІ організували творчу майстерку для дітей із родин ветеранів і ветеранів. Учасники власноруч створювали тематичні вироби з українською символікою та національними мотивами. Через творчість вони знайомилися з культурною спадщиною України, розвивали уявлення, креативність і втілювали власні ідеї. До Дня металурга у Центрі молодіжних ініціатив відбувся тематичний квіз. Подія об'єднала активну молодь та представниць молодіжної організації «Пратка Медсталь». Учасники працювали в командах, виконували інтелектуальні завдання та дізнавалися більше про роль металургійної галузі розвитку України і Кам'янського. Важливе місце у липневій програмі посів і воркшоп «Лідерство та комунікація в дії». Молодь вчилися впевнено презентувати власні ідеї, ефективно взаємодіяти з різними цільовими аудиторіями, брати відповідальність за спільні завдання та працювати задля командного результату. Окрему увагу приділили навичкам публічних виступів, конструктивному зворотному зв'язку, вирішенню конфліктних ситуацій, фасилітації групових процесів і підтриманню мотивації в команді. Також учасники обговорили роль лідерства у громадському секторі та реалізації молодіжних ініціатив. Крім того, наприкінці липня фахівчиня Центру молодіжних ініціатив взяла участь у триденному лідерському кемпі, присвяченому розвитку лідерських компетентностей, комунікаційних навичок та ефективної роботи з молоддю. Під час навчальних блоків учасники досліджували особливості людської взаємодії та з'ясували, як будувати ефективну комунікацію в командах і молодіжних спільнотах. Особливу увагу приділили створенню безпечного комфортного середовища, залученню нових учасників, підтримці мотивації, розвитку довіри та формуванню цінності для кожного члена спільноти. До програми також увійшла зустріч із культурною менеджеркою Катериною Тейлор. Разом обговорювали культурне лідерство, креативні індустрії, розвиток молодіжних ініціатив і роль молоді у змінах громад. Учасники почули реальні історії про виклики, помилки та успіхи, а також отримали практичні поради від досвідчених фахівців. Інтерактивні активності, команда грати, неформальне спілкування допомогли обмінятися досвідом, знайти нові знайомства, отримати корисні інструменти для подальшої роботи з молоддю та розвитку активних спільнот. В Кам'янській міській раді підкреслюють, що Центр молодіжних ініціатив залишається простором, де молодь може навчатися, розвивати творчий потенціал, здобувати нові знання та реалізовувати власні ідеї. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: на 104.4. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про безпеку на воді, а саме про правила, що рятують життя, розповіли в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Вода дарує чудовий відпочинок і прохолоду, але водночас вона залишається непередбачуваною стихією. Щороку нещасні випадки на водоймах нагадують про те, що вода не вибачає легковажності. Більшість трагедій може запобігти, якщо дотримуватися базових правил поведінки та знати, як діяти в екстреній ситуації. Управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради наводить наступні головні правила безпечного відпочинку. Обирайте лише облаштовані пляжі. Купатися безпечно там, де обстежене дно. Немає стрімкої течії, а головне працює рятувальний пост. Дикі пляжі, затоплені кар'єри та ставки з невідомим рельєфом приховують небезпечні корчі, гостре каміння та різкі перепади глибини. Алкоголь і вода не сумісні. Це аксіома безпеки. Спиртне блокує адекватне сприйняття ризику, уповільнює реакцію, порушує координацію рухів і провокує на несправні рекорди. Статистика свідчить, що більшість потонулих дорослих перебували у стані сп'яніння. Не переоцінюйте власні сили. Ніколи не запливайте за обмежувальні буйки та не намагайтеся перепливти водойму наспір. Навіть досвідчений плавець може раптово втомитися, відчути нестужання або потрапити в холодну течію, яка провокує судоми. Ніколи не пірнайте на знайомих місцях. Стрибки у воду з мисків, дам, круч або човнів загрожують важкими травмами хребта, черепно-мозковими ушкодженнями та інвалідністю, якщо на дні виявиться мілина чи затоплений предмет. Особлива увага дітям. Діти біля води потребують абсолютно і безперервного контролю дорослих. Дитина може піти під воду за лічені секунди, абсолютно безшумно, без криків та сплесків, які зазвичай показують у фільмах. Не відволікайтеся на телефони чи розмови, коли дитина у воді. Надувні круги, матраси та нарукавники – це лише іграшки для розваг, а не засоби порятунку. Вони можуть здутися, луснути або перевернутися. Якщо дитина не вміє впевнено плавати, на ній має бути сертифікований рятувальний жилет, а дорослий повинен перебувати поруч на відстані витягнутої руки. Варто пам'ятати про небезпеку тривалого перебування під палючим сонцем. У спекотні дні краще відпочивати біля водойм у ранкові або вечірні години, користуватися головним убором, сонцезахисними засобами та регулярно поповнювати запас рідини в організмі. Не рекомендується заходити у воду одразу після тривалого перебування на сонці або інтенсивного фізичного навантаження, адже різкий перепад температур може спричинити погіршення самопочуття, спад судин чи втрату свідомості. Не менш важливо дбати і про безпеку оточуючих. Якщо ви стали свідком надзвичайної ситуації на воді, насамперед негайно викличте

0: може поставити під загрозу ще одне життя. За можливості подайте людині рятувальний круг, мотузку, палицю чи будь-який інший предмет, за який вона зможе вхопитися до прибуття допомоги. Що робити у критичній ситуації? Якщо ви відчуваєте, що сили покидають вас або виникла непередбачувана проблема, головне – побороти паніку. Паніка змушує людину хаотично борсатися, через що вона швидко втрачає кисень і сили. При судомах переверніться на спину, зробіть глибокий вдих і розтягніть зведений м'яз. Якщо звело округлий м'яз на задній частині гомілки, підтягніть стопу руками до себе. Запальте або сильно вколіть ущипніть спазмовий м'яз нігтем. При сильній течії не намагайтеся плити прямо проти неї, тоді ви миттєво виб'єтеся сил. Рухайтеся під кутом по діагоналі у напрямку течії, поступово наближаючись до берега. Якщо починаєте тонути, наберіть у легені якомога більше повітря, ляжте на спину зірочкою і широко розведіть руки та ноги. Це дозволить утримуватися на поверхні з мінімальними зусиллями, щоб відпочити та покликати на допомогу. Дотримання цих простих настанов – це не зайва перестраховка, а єдиний надійний спосіб повернутися з відпочинку здоровим і неушкодженим. Пам'ятайте про це та бережіть своє здоров'я та життя. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь разом з нами в курсі подій.
1: Місто для тебе. Нічна вахта на 104.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.